Mwakati tomvera mwadziko bwanji mawono atsiku la lero uli bwanji tsiku lanu mwaliyamba bwanji nthawi yathu ndi 8 minutes past 5 isinkora ziwoito minutos mukamva chinganga chimenechi timangodzira kuti ndibondi ya Africa tsiku loyamba la sabata kuti tayamba lo sabata anelinyo Lucio Mandigisi akuwoloka mulathu wa Samora Masheri iyero ulendo kando wakuti umenewo nangati kumamalizitsa yabwino ulendo wa kunchito wachamawa kuthamanga thamanga ndithu kulowera muzinchito zosiyana-siyana nzathu kwanuko kwa jabwanji nanga kodi tsiku lalero lino mwaliyamba motani tsiku la nzathu ilili bwanji mwadzuka bwanji mawanu uli bwanji ndipo ndi ya Afrika tikatere tiyambepa pa kuthamanga ndi nyimbo zosiyana-siyana kulonjerana kuti kodi mawano mwauyamba motani anzathu tsiku lanu anzathu layambika bwanji akuti ifeyoto kuno tadzuka bwino titsakule ndi Adamu Chalimba kuti kupemphera

kulitsakula choncho bwalo lathu ndikuyimba kumeneko kwa Adamu chalimba kuti kumapemphera nthawi ya mmawa, nthawi ya masana, nthawi ya madzulo. Nthawi yathu apa ndi 14 minutes past 5 5 ora zi 14 minutos. Radio Mosambiki kutsikira muno mu mzinda wa Tete mu bonde ya Africa, ndipo pa nthawi yathu ikamadzani 5:30 tibwera ndi nkhanitu za mchigawo chatiti ndi zonjezerapo. Abel Rato kumakanga kuti akumvetsera Radio Mosambiki ya Radio Hirechi kutetea kunyamabira akuti ayenditu kwa chabwino moni kwa Graciano Kujeri amene wa moni umenewo ndithu yayi akulandira. Aerike John Banda limodzi ndi akazi yawo ku Bairro da Liberdade kumeneko ndikumwatize akumvetsera Radio Mosambiki. Ya Julio Severiano kunchofu mboma la Makanga nawonso akumvetsera Radio Mosambiki. Terje Mwandinyo za Taulo kutimva kuchokera kumeneko kwa Iria mboma la Shangara. Amisheki Magunte kunsembedzi kusamowa akuti ya ndithu ntchito yabwino mabwino aulutsi komanso wa tekniko Graciano Kujeri ya itathokoza kubasa. Anzathu kwanuko kwa chabwanji nanga mukutimva bwanji kumeneko. Iyi ndi Radio Mosambiki mene tikulutsa maprogramu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Pa 5:30 ndi nkhani za mchigawo chatiti ndi zonjezerapo, ndipo pa 5:45 tibwera ndi mauthenga, ndipo pa 6:00 ndi Journal da Manhã. Titamva kuimba kwa Sampaza uyutu ndi Sampaza Anko Sadiki akuti ndatemetsa mkhwangwa pa mwala ineyo, uyu wachaitsa mkhwangwa pa mwala komatu ndiwochepa amene amadziwa kuchaitsa mkhwangwa pa mwala. Ino ndinoti nono ndalama zanuzo mukaji.

0: Ndikani mene yomvena atatseka kukutula ndito katumba kankhani zimene akubweretsera ni mawa wa tsiku lathero koma tisanasiyane imvaniso mitu yake. Wamwalira wasiku walowirukali Nelson Chuze mkulu wa nthambi yona zomangamanga mchigawo chatete ndi matenda. Kumalizika dzulo msonkhano wa akuluakulu achipani cha Frelimo mu mzinda wa Chimoyo mchigawo cha Manika. Nyau za mboma la Mwatize zikayimira chigawo chatete kumwambo wache wa kulamba mboma la Katete mdziko la Zambia. Mungani za nchigawo chatete ndizo njezerapo muna ndine FM Teddown pa makina Graciano Kujeri.
1: Kani za chigawo chatete ndizo njezerapo.
0: Zimene zoto zinali nkhani za mchigawo cha Tete. Ndizo njeziramu, zati zonjeziramu, zatere mundu bwire ndi mautenga mene ndili nawo muno mnyumba yowulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Ndi musasunte inu iyo ndithu kalani pomwepo. Ndipo utenga oyambirira umene ndagwira manjamo ndi utenga wa Chisoni. Ndipo utenga umene uri motere.

makudzidzidwa bale ndi Anansi Zaifa ya okondedwa Nelson Shuze kuvuwa mkulu wa nthambi yoona zomangamanga mchigawo chatete yemwe wamwalira lowerukali pa 22 August 2026 ndi matenda kuchipatala chachikulu mchigawo chatete. Mwamboika m'manda malemowa uchitika mawa lachiwiri pa 25 August 2026 motsatira dongosolo ili 8 koloko mawa kukhala kunyamuka ndi mtembo wamalemu kuchoka nawo ku nyumba ya chisoni ulendo kumalo ochitira misonkhano a konsolo ya mzinda wa Tete. 9 koloko ukakhala ndithu mwambo wa maliro kuyamba mwambo wa maliro ndipo half past 10 ndi kunyamuka ndi mtembo wa malemuyu ulendo nawo kumanda a konsolo ya mzinda wa Mwatize. Mzimu wa malemu usemuntendere pepani.

0: kubimu chitu chimodzi chodula fotokopi ya bijeti kapena chipaso china chinsi chikuzindikitsani koma kuti mumveza mbiri ndiye mukuenena kuti mupite ku office Institute of the Language mu mzinda wa Tete ili ku Bairo Francisco Manyangansi wa Corte de Lusaka number 68 ndipo akupezeki pafupi ndi nyumba akupezekera pafupi ndi nyumba Senjiki ya Villa Mori kapena mukhoza kuayimbira foni pa 847-898-603-8774-93-417 kapena 847-229-913 email institutu di lingua state @gmail.com koma tiza ofesi ya institutu di lingua mungaipeze ku xikola sekundari ya Rose Mosambikanos kapena mukhoza kuayimbira foni pa 8463-26043 kapena pa 8739-19854 Ku Angonia, Office Institute di Lingua, ili ku Bairo Francisco Manyanga, ku ABC 25 di Junio, kapena mungayambile phone pa 8457-58482, kapena 87-8356-591. Ndeti mungapanga chonche nyo, mulankula nandi ameni wato a Institute di Lingua.
1: Mufuna kupitse chipaso chanu kuyendetsera garimoto mwapa mwamba, motetezeka ndi mwaukada ulo. Echizanko chabwino ndi Eshkola de Kondusam Saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Chingodzi panse unabala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndi izi kopia ya bijeti chitsamba cha kuchipatala chodzika ndikuti attestado medico zitunzi ziwiri zodula chitsamba chakalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87-30-80-900 Kabinado mizani email eskolasesaen@gmail.com Eskola de Kondusam Saene Timaendetsa sogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo Saene kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse
2: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete Poti wafikanso mwai oti muyambirenso kuenda mwachikhulupiriro.
3: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwai kwa inu kapena kwa mnasi wanu. Poti mutheka loyambirira la mwezi wa Novemba la kudzawo, a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera. Pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
2: Kulu la katsuri aza umoyo ochokera mdziko la India mtawiyo. Adzakhala kugwira ntchito iyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi. Pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
3: Musalolere kuti mwai woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo. Lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powaimbira foni pa 84-96-79-46-1 kapena pa 87-64-54-97-6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwai woterewu usadzakudutseni.
2: Gawanani uthenga wabwinowo ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona. Nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa Novemba la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
3: Vulcan kuyika pabwino miyo ya anthu mukomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera kumidzi.
0: Ndi Jolie Severiano Standwell wa kutumwa kukhululukire

0: utereba imeli imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe kumanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo, mchikao chatete.
1: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo chatete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
2: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu, poti mutheka loyambirira la mwezi wa Novemba la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Garbomok pali kulu la boma la Mwatizi.
1: Kulu la katswiri aza umoyo ochokera mdziko la India mtawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
2: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mmwezi wa Novemba la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan kuyika pabwino miyo ya anthu mukomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

Kuhimba kukuma kurifiki tsaba 12 minutes tu kuriba 80 minutes tu 80 kuhimba kumene kujanditu kwa kuya figeira amanina kuti zabere mwanangu yueyo ndi osanama ya inditu.

Cash Base, Yabuino Vesere, wa Radio Mosambiki Munon Titi. Mbatele pauno mashibese ano muna mshtudio na aya mabasa ya nchinyungu mpakana bandhawe kumina ibotis na mhindi makumashanu na zinai. Po mweti nzasi ya nana mweti shizapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutigizi. Ninga mwe mwe kubvenamu tiri mashibese ya nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku makumawiri na zinai. Za mwezu wa shirimu, mwezu wa agosto gole rabzulu tuwiri makumawiri na matandhatu. Ndiye natinepo mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ninkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dziko. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miambo ya nkhani zathu za nchinyungue. Pa tsogolopashe bzidziwiso, tikadzamala ni milalikiro, tishidzapanthiza na nyimbo za kusiyana siyana mpaka panthawi kumi zipulumira. Po mwe munzabva nkhani za nchibutikizi za kwathu kuno. Pa kudzamala zozo bzidziwiso, milalikiro pabodzi na nyimbo. Mpaka panthawi kumi na ibodzi, mwe muti mudzabve nkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pakudzamala zozo ni zathu za lero nchinyungwe, patsogolo pashe ndibzo mudati kumbira. Panthawi kumi na ibodzi na mhindi makumashanu na zinayi, kunzakhala kugonekana kwathu ife na imwe kumashibese kuno abvesere wathu. Tichidzapereka uyu mpando kuna anzathu wa nchibutikizi ninga momwe atipasira pakuposa kushedwapa anzathu wa nchinyanja. Kunchini mashibeseano kuna Graciano Florentino Kujeri, ndiye muno mu studio. Omwe ali kutsogoza mabasa ndine pano 116 Feliciano Diogo. Kuna mwens, tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

Di mulungu angadati ambaoneka padesha Padati ambaoneka na maso terepa tekateka ya ya daima pale Padashita kuenda kankodamina ndishimukulu kulira Padanda ulu yu mwendinayo nchifuamu ya ndizalira

inde abvesere watu sense zimuli kuzibva mashibese ano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya nchinyungu wepo mwe nthawe zati zipfemba na mphindi kumi na zinomwe 9:17 tili mashibese ya ntsiku ya shiposi kupita kwa ntsiku makumi awiri na zinayi za mwezi uno wa Chirimo mwezi wa Agosto ndiye na tenepo tikati tisonzokere ku chipande cha wale omwe anafe mashibese ano tingati tione apa posi Ivone Lucas Manejo kuku Bairo Mateo Sansão Mutemba mhimpe ya Shimadzi alikutiva kumashibese kuno pa 7.7 megahertz tatenda tikuti makorokoto pitizani kubva I Radio Mosambiki kumweko kushimadza Edson Pericles lino wakudziwika na Fifi pa Bairo 25 de setembro unidade 2 munzinda wa Marasha alikuti vamba kumweko kumashibese kuno atatenda kuti makolokoto mashibese ya bwino Rafael Jacinto Landinho mbinango malikuti alikutibva kumashibese kuno kushiwodzisha gombe ndiye komweko alikuti mbano pano aliwakukondwa anamfatso kuluwense tangwa kuti União Desportiva ya kusongo idawina dzulo tsono idawina mwa kushita kushokera kaluma idawina makubonera kwa kuti bwana mudzaone I União Desportiva ya kusongo nkhuina lini kwa kaswada ne nkhuina kwa kushita kubonerera kuno kwene Richard Rui Seroti hapo pakanzinda kaluwenya kushangara alikuti bva kumweko mashibese ano ndi alikuti dzaneseratu dzinthu kuna shingale dzobzi dzanesadi inde kubodzibodzi iko kukanzinda kaluwenya kuna Aristides Adriano Sixpence Salomão Cesartino wakudziwika na kapolo kanyama apo pa dibi kumandiye alikuti mbano pano alipamui mashibese ano kodi mwajakale marabichu mukanati tsibzi muli pamui ndiye kumweko alikuti vatatenda tikuti makolokoto a Martin Horacio Conforme mbinango mwe alikuti va papa pafufupi na pano pa radio makamaka apa pa Inash kodi angakhale mathanya mangasi kushoka pano kuenda pa Inash Enga kale matanya mangasi Enga shite un kilometro pamwepa Nandi Enga shite un kilometro ayayi 800 metro Tatenda tikuti makolokoto a Sergio Samuel Dina Mulungu Apo pa mafilipa Pa mafilipa pa usanduka sidade Pa kushinja tu pa mafilipa Tsono mulandu mulipo ngamadzi Nandi ntereboyo ayayi ne Magetsi ya dafika Wandu akudzatawirambo Bwino bwino kuendezana nasho shitukuku Zikuanda nyumba za kugogomera nyumba zikuzi zino nyumba zabwino tsono madzi ndiwo mulandu kuluwensi pamwepo pa mafilipa zwande zishepe nsiku kuti tidzagwatira kumweko kuti tidzachita kubvesesa kuti nandi ngumweidu mulandu omwe ulipo pamwepo ayaine ife tikagwata telepai kuenda kusongo tani vum tiri nkaro mbe chitaonera kuti vano madzi ndiwo mulandu tsono Dzintema shitakule waoka nika shiro. Sikutu kondole wa telepa uno. Dzinkara dzinashile merero buino pezo. Haka shitakule waoka. ndi natenepo tikatitone hapa. Swarti kupezari mbinango malikuti alikutipo uko kufula miti kukata ndika distrito de Barwe province de Manica. Napo wa Toni Rocha Mentirosa. Toni Rocha Mentirosa kumweko kwa gama ya godwa. Pakusaya kwebu Emanuele Vitori Milioni wakudziwika na ngoni sata onse. Mwense umamulikutipa mashibese ano tatenda tikuti makorokoto. Terepai tiripabodzi, terepai tirikushita Radio Mosambiki, tukushita udzwisisa kuti tinamwe pabodzi tirilini teka ndiye na tenepo tikuti mbati fambe pabodzi, mbati tsogole pabodzi ku mashibese kuno. Tibwedese dzidziwiso dzomwe tinabzo mkati mwa mabasa yathu yano abvesere wathu.

inde abvesere kwathu zensezi muli kuzibva machibese ano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno mtete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe ndiye natenepo nthawe zikonda zichipfuwa mwa pang'ono pomwe zati ziphemba na mphindi makumi awiri na ziphemba kuthamangira pa ziphemba na mphindi makumi atatu. Da sokolola madu ya kuimbidwa na Izauju wa Kiminezi. Nyimbo ya bwino pana nkumbuso wa vesele watu.

0: Imba kumwe kwa besere watu wa iza uminezi shikuti imbira mashibeseano kati mwa ayama basa yatu ya nchinyongwe muna mstudio ya Radio Mosambiki muna ntete abesere watu.
1: Imwe wene shuma na wa maronda, satani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudzesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya tete ayaipfuani pa mboko izi 85 29 89 386 86 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phimbo. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha tete.
0: Mbumba ya nchigawo cha tete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anza chita kampeni ya favoro ya kudzaika prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatize ku Carbo Moke.
0: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu bino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni omwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma na matidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibe mnite.

0: Inde ya vesere watu rashida shinkumbuso na yo ya madu ya mwede shoka magole ya mwede pita yo kuyabwa lero linoli ya inande ya vesere watu lero ni nsiku ya shiposi nsiku ya basa vesere watu kukashena terepo uno ni kwa kwala nengaife terepo uno ya hii muna mshitudio mpesinji lishipata hapa tishistia ishi tishito kwenye ishi ndiye natenepo ni basa lero kwa shenera basa ni nsiku ya basa ya vesere watu kumina mhindi kumina zinai dezora jika torze minu notus nindhawe yomwe tinayo mashibeseano kumweko ku lokalitate ya Mushenga ku masakre ya William zatifikira mbokare mbobomwe za kukhudzana na masenzeko ya mpira pakuona kuti shirimoshino azinji shakutsangalaza nasho shakusheza nasho kwa kuzungira ni masenzeko ya mpira ayo ndiye ni mitundu ya kusiana siana komwe kuli kushitika mipikisano ya mpira ndiye mukushitabwino alipo inango mwe angaone ninga sabezibezi, ninga msintulini, likamenyiwa bola msabwino kuna kweni. Penu zilipo mpimpa zinangu bola likumenyiwa lini. Tapata minyendo. kazikisane matimu ya mpira, aone kwa kuzungira wantu. Likasaya kumenyiwa bola nshitabasala, nyasanduka mbava winangu, anangu, nyasanduka aledzeri. Haya mbondo tukwana wantu, ashondo pokano, kwetekano, kumenyana. Nenye sani bora shirimo shino kulibe bza kushita. Mainza mbaenda kumunda kalima. Ha? Mainza mbaenda kumunda kalima. Shirimo shino. Maishita basalani. Baka siye bza kumamua. Bza kumbuka kumbuka bza foja. Ufumali fumali. Utukwa na wantu. Kukashita bza kuipa wantu. Kakalili ya bza fuwa bza wantu. Ntengo. Baka siye bza. Awone nkani za bora. Tikamenya ubone bora. Uwa shimbabu vala muradiori. Sikuzino tembashita relato. Shinyanja, shinyungwa, shisena. Utumvesesi. Zende bunubwino, mukomedwe nabzo. Tingasiya shibutikizi shoka mzati, ne, ribe kubva bunubwino, linya divisori atani ribe kubva bunubwino. ndiye natenepo kumweko kumasakre de William ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara, masenzeko ya mpira ngano pano kali kushitikambo, aende ti adashitikambo kupampa kwa dzinga wa Malayu, muno nyungwe. Kumidzi ya Mateo Sansao Mutemba, Samora Machel, Mpadwe, Filipi Samuel Magaya na Francisco Manyanga. Pakusaya kwebu ya Josina Machel, mipikisano ya mpira ilashitikambo kupampa kwa nzinga wa Malayu. Amwe ambalewa wati kampionato rekreativo de futebol da cidade de dete. Nei, kuri akali wa cidade de dete, degwe tukafunika kuri akalimbo, alipombo boba hapa, degwe matundu na shingozi. Amwe atatua pakona kuti palibe. Mwepo yang'anani dzinali nango pen. Apa pana Samora Masheri, pana Mpadwe, pana Mateo Sansao Mutemba, pana Francisco Manyanga, Josina Masheri na Philip Samuel Magaya. Matundu degwe na shingozi palibe. Mzalo atane sitati. Shiano shimangamanga shumwe shimbanesa kuti yashitike masenzeko ya mpira pakugumana matimu ya mabairo enseneya. Kuti tirewe bwino sitati ditete. Onani omwe alikushita masenzeko ya mpira kunjaku kukapinga matambo timu la pakapinga limbakwanisa kwenda kunyabule bure apa timu la Bairo Francisco Manyanga uno Radio Mosambikino ile Bairo Francisco Manyanga Bairo Francisco Manyanga uno lingatazile kuyambuka ponti kwenda ngambwire kukapikisana na timu la Bairo Matundu na Bairo Shingozi ha timu la Bairo Mateo Sansao Mutemba lingatazile kuenda ku degwe kashita masenzeko ya mpira. Onani wapakapinga matambo ambaenda kwa beula, ambaenda kudzimika, ambaenda kunyabulebule, ambaenda kushakalanga mphatalipense tu. mphatalipense mphafuvirini. Awa pa shimurambe apa pa shintondo ambaenda kunyagukutu ufupi na Musawa, phiri la meki poli kuli, shoka pa shimurambe. Bwino tu. Ndi natinepo abvesere watu tingatitone hapa post nthawe zati kumi na mphindi kumi na zisere dezora zidzoito minutu shtishtetani tibweresi milalikiro yathu tikamalapo tipanthize na nyimbo ndiye ibzi bza masenzeko ya mpira nthawe ikalipo shaswani kulira
1: pura e cristalina agua de Ciuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. a engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye kushipande cha atsigana. Tufunika urele mba minyue mba kumu bora na agazi. Atsigana. Amwewa ambasie kuenda kabzuna ndunge. Amwewa ambasie kushita gunka kule wankane zongu nzao. Aka minyue mba bora. Siku zavidazi kambona mzigazi duwa chitunzi tunzimu. Bora la agazi. Kani. Maroko ne kamaronja dawina Malawi mpikisano wa kumalizira finale bora la mhamvulile kuti mbakazi ninga kuwana mizira kumenya bwino bora likumenyiwa ine mbalumbwana okhoka atsikana ambo mwimo alipo mbazinji tulu atsikana kasikisani mbo mpata kuti bora limenyiwe mbo atsikana zvikungozike basi bzinango sikuti zvapezipezi bziri kuna alumbwana ako okhoka zvobva kufumali fumali zvakubaba bzitani tani zvakumwamwa kuledzera kuti kana vantu kusayamanha na bzinthu bzavantu mbalumbwana awo kuna atsikana kuna bzinangombo bzapezipezi basi bolali mbaliendembo koko ife tifuna tidzaleratalimbo pano bola la akazi tifuna tidzaleratalimbo bola la akazi relatoi mbabvuti mbachita relatopa yabwera dzakhala pano

Shamwari, Anzao, Adzinza na Mbumba, kubva kusaika kwa Nelson Chuzi kuvua mwe akali mtsogoleri walikulu la kuona Maluara nchigau shatete mbate diretori provincia de obras publicas mwe adasaika dzana nsiku ya Malinkhuma nsiku makumawiri na zuwiri za mwezuno tangwe la matenda ndiye adasaikira kumbuto ikuli ya urapi ya Munontete ntembo wa Nyamuyayu unzapendesedwa Mangwana Shipiri nsiku makumawiri na zishano za mwezuno ndiye natenepo panthawe zisere za kumashibese nipomwe unzakatengedwa ntembo wa Nyamuyayu kumbuto ya kusungira mitembo antikazi za mortuaria kuenda kusala unobre ya Consejo Municipal Muno Nyungwe. Panthawe zipemba za kumashibese kumweko kusala unobre kuti kudzashitike nsinda wa magonekano na ntembo wa Nyamuya. Akadzamalapo panthawe kumi na mhindi makumatatu za kumashibese pati padzaphatiwe njira ya kuenda kutenje la munzinda wa Mwatidzi komwe kuti kudzakashitiwe nsinda wense wa kapendesedwe kantembo wa Nyamuya Nelson Chuzi kuvua omwe akali mtsogoleri walikulu la Maluara nchigau shatete diretori provincial de obras publicas ndiye natenepo mzimu wa Nyamuya Nelson Chuzi kuvua ukazikike pantunzi. Bani abvesere watu ni shidzuiso shamisozi mashibesiano muno mstudio ya Radio Mosambiki Muno Ntete. Ndiye natunepo tingatituone hapa nthawe zati zingase hapa pospos. Kumi na mhindi makumawiri na zipemba zomwe ni dezora jivinti inove minutush. Ni mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo kumashibese kuno abvesere watu. Ndiye natenepo ni mabasa ya mwita yambanae panthawe zisere na mhindi makumashano na zishano. Ndiye ya nienda mpagana panthawe kumina ibots na mhindi makumashano na zinai po mwe tinza siyana na mwe. Tishidzapereka uyu mpando kuna anzatu wa nchiputikizi abve sere watu. Ndiye natenepo tarewa hapa kuti kupamba kwa nzinga wa Marayu kudashitika mipikisano ya kusiana siana ya masenzeko ya mpira kuyambira nkati mwanzinda uno watete nchigau shatushino nziko mwathumuno mpakana kuyambukira kuenda kumadziko ya kunja. Ndiye tikati tuone hapa kumweko kudzobwe kumalire na dziko la Marawi kupamba kwa nzinga wa Marayu mpikisano wa kampionato chapo chapo timu la UD Nsanjika ya kudzobwe yaetiti União Desportiva de Nsanjika ya kudzobwe wenikashiro ambati UD Nsanjika koma ni União Desportiva de Nsanjika de zobwe imwe idasosota idatidzimura idapfumbura timu la Futebol Clube Chitonje ya kumweko kudzobwe pakulipsolesa mipira miwiri kwa 2-0 UD de Nsanjika duzobwe aenditi UD Nsanjika duzobwe 2 Futebol Clube Chitonje de zobwe 0 mpikisano wa kampionato chapo chapo kumweko kudzobwe mboma la Mwatidzi kumalire na dziko la Malawi abvesere watu. Ndiye uko ku Massacre de William ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara kupamba kwa nzinga wa Malayu mzeze wa kutuma wa ndimi ya Shwira mbati primera jornada da segunda volta dzana nsiku ya Malinkhuma Dinamo ya kunyampiripiri da sosota timu la Massacre de William pakulipsolesa mipira miwiri 2-0 ndiye dzuloli zaki zaki ya ku William idatidzimuliwa na Juventus ya ku Kantondo pakulipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi 2-1 mwathumuno ya kukakunkhu idagodzomuliwa na Uniao ya kumushenga pakupsolesedwa mpira ubodzi yamweya ni masenzeko ya mpira ya kumudzi wa Massacre de William kulokalidade ya Mushenga.
ndiye kumufa kakonde, mboma la Marara, timu la Santissima la pa mufa kakonde, limweri lida tazirana na timu la Nova Geração ya pa Bairro Gavião, pamwe pa mufa kakonde makusaya kupitole sana 0-0, meshe ya kukakonde ida sosota timu la meshe ya kukakonde ida sosota timu la Boa Sombra ya kugaviyango pa kulitolesa mpira ubozi 1-0. Ndiye natenepo asosiasao ya kukagarafa ida sosotiwa na vento ya kunyamasishiri pa kutolesedwa mipira mitatu pa ubozi 3-1. Umweyu mpikisano wa mpira ukutsogoleredwa na timu la meshe ya kukakonde na mbogo zitantatu pa mbuto ya shwiri pa na vento ya kunyamasishiri na mbogo zinai pa mbuto ya shitatu pa na timu la Santissima la pa mufa sede ya pa mufa kakonde na mbogo zinai ndiye pa kumalizira pa na agia ya kunyamagondo yomwe ina mbogo ibodzioka mponto. Ndiye tingati tuone hapa kushipande cha kumudzi wa Gama Nyagodu wa timu la Braza Kenti ya kumizunga lilibe kupikisana na timu la Real Fogofogo ya kumakolo. Pakona kuti hili timu la Real Fogofogo lilibe kumanga ulendo ambati fata de comparencia. Nova Geração ya kumudzi wa Gama mpikisano udamala na Baruja, zambika po mweza Baruja, imwe tu. mpikisano mweada shita wa Nova Geração ya kumudzi wa Gama na Nova Familia ya kumudzi wa Dinheiro. Boa Sorte ya kuguta idatazirana na so na Boa Sombra ya kumaroa makusaya kutolesana 0-0. Abegia ya kushimulambe idatazirana na Nova Alianza ya kumudzi wa Gama pa kutolesana mpira ubozi 1-1. Sol Kent ya kumudzi wa Ngaya idatizimuliwa na Tottenham ya kushambuluka pa kutolesedu wa mpira ubozi 1-0. Ndiye Bairro Zimbabwe ya kushambuluka idatazirana makusaya kutolesana 0-0 na timu la Magweze ya kuntundumura. Braza Kent ya kumizunga ndiyo yomwe ili kutokulira mpikisano umweyo na mboku makumatatu na zitatu 33 pontos. Pambutu ya shwiri pana Nova Geração ya kumudzi wa Gama na mboku makumawiri na zipemba. Pambutu ya shitatu Tottenham ya kushambuluka na mboku makumawiri na zinomwe 27 pontos. Ndiye pakumalizira pana Real Fogofogo ya kumakoro na mboku 10 na zitatu, zomwe ni 13 pontos. Ndiye uko kukapinga kumatambo distrito ya Marara União Futebol Clube ya kukapinga ida sosotiwa na Abeja ya ku ya kukapaya ntenepoe União Futebol Clube ya kukapinga Abeja de kapaya ilibe kulewedwa zida fambatani zindu. Vento Dumari ya kukajengo 2 ABB ya kudzimika 2-11 Irimau ya kubeula União ya kudzimika meshe usalinyanga Nova Alianza ya kusaini Nova Realidade ya kumatambo Benfica ya kushigamanda 0 Nova Geração ya unyabulebule 0 Linha Verde ya kushakalanga Pásaro Azul ya kukapinga 0 Agia ya kunyabulebule 0 Boa Vista ya kudzimika 0 Trovo wate ya kumatambo uyu mpikisano kumweko kukapinga ukutsogoledwa na timu la Nova Alianza ya kusalinyanga na mboku makumatatu na ibozi 31 pontos. Pambutu ya shwiri pana Linha Verde ya kushakalanga na mboku makumawiri na zipemba 29 pontos. Pambutu ya shitatu pana Pásaro Azul ya kukapinga na mboku makumawiri na zipemba. Ndiye pakumalizira pana Benfica ya kushigamanda na mbogo zinomwe 7 pontos. Ndiye tingatituone kushipande sha muno nyungwe makamaka mpikisano mwema Bairro yanango kulibe União Desportiva ya kushikorodu ya kushipande shawana ngono União Desportiva ya kushikorodu amwewa ndio woka umwea na kamada kamada ya juniori na ndi wana ngono ambashita mpikisano ya akulu na wana kusala mpikisano wa atsikana ayai akazi União Desportiva ya kushikorodu União Desportiva de Chicorodo é 0, Zona Verde 0, Acordos de Roma 1, Futebol Clube Unhamabira 1, Matawala 1 de Junho 0, 17 de Maio 0, 7 de Setembro 3, Takazi 1, Verona 1, 3 de Fevereiro 1,
União Desportiva de Canongola 0, Águia 1, Vale de Nhartanda 0. Ibzi Kushibande Xa Wana Angono. Kumbali Akuru, União Desportiva de Xikolodwe 2, Zona Verde 2, Acordo de Roma 0, Futebol Clube Anhamabira 4, Matawala 1, 1 de Junho 3, 17 de Maio 0, 7 de Setembro 1. Takazi 1, Verona 1, 3 de Fevereiro 0, União Desportiva de Canongola 1, Águia 1, Vale de Nhartanda 0. Kuxipande Xawana Ngono, mpikisano mwei kutsogoleredwa na 3 de Fevereiro, na mbogo makumawiri na standhatu, 26 pontos, 1 de Junho, 22, Bambuto ya Shwiri, União Desportiva de Canongola 19, Bambuto ya Chitatu, pakumalizira pana Matawala na 3 pontos. Kumbali ya Akuru, 7 de Setembro, ali Bambuto ya Kutoma na 27 pontos, Bambuto ya Shwiri, Futebol Clube Nyamabira 25, Bambuto ya Chitatu, 3 de Fevereiro, 23, pakumalizira União Desportiva de Xikolodwe na 10 pontos. Ndiye natenepo mkati mamhindi pangono tititibweresi kushipande sha Futebol Federado na pombo kumadziko ya kunja baka tidigirani pamwepo abveseri watu ndiye baka bvani inyimbo.

0: Inde avesere watu kuimba kumweko kwa Emilio Komotoro.
1: Nidaona
0: Kumwe ntawe zati kumina mhindi makumana inazino umwe tezo reshi 47 minutush. Ndi kufendera kupampa kwa Mbasa yatu ya nchinyungu kwa mantawe zikaripo. Kuma tikutamangira pantawe kumina ibozi. Kumwe mtu mzabwe nkani za nchi putikizi za nziko muno na zama ziko ya kuunja. Shukera kutsinde kwa ziko liku maputu avesere watu. Ndiye natunepo kushipande shampiki sana ukulu wa mpira wa minyendo mkati manchigao shatete ambati kampionato provinciala ya idivi za undeonra. Ziwani kutiko pampa kwa nzinga wa marayu. Balibu mwadawina, balibu mwadaruza pakati pa matimu ya Asociação Desportiva do Xingale na Planície de Mpadwe. Ayendi te Asociação, kata gumana matimu ya mwe na zina la ndendende. Asociação Desportiva do Xingale na Asociação Desportiva Planície de Mpadwe. Zina lensa la kupana la timu limwero la Planície ndimwero Asociação Desportiva Planície de Mpadwe. Tsono limbalo yedu wa nchigbatu wa ya nchigbatira Planície de Mpadwe ya antu ambasia. Ambabakasia uku kwa Asociação Desportiva. Tsono tufunika udzwambo kuti yoi Planície ni Asociação Desportiva ambo. ndiye natinepo. Football club ya Wangonia idasosota dzulo. Football club ya kushitima pa kuitwalesa mipira mitatu kwa ubodzi. Zamaleke football club ya kushiuta idatidzimula Murambe football club pa kuitwalesa mipira miwili kwa ubodzi. Desportivo de Tete idatidzimula União Desportiva do Songo B pa kuitwalesa mpira ubodzi. Asociação Desportiva do Xingale idandendemera na mphamvu pa kuitwalesana mpira ubodzi na Asociação Desportiva Planície de Mpadwe. Xingale B idakunkhundiwa na Ferroviário de Moatize pa kutolesedwa mipira minai kwa 4-0. Ndiye Manje Futebol Clube ida sosota União Desportiva Jinda África ya kumarara pa kuitolesa mpira ubodzi 1-0. Ndiye yatashitika imwe mipikisano. Dziwani kuti timu la Planície aende ti timu la Asociação Desportiva Planície de Mpadwe ndilo lomwe lili pambuto ya kutoma na mbogo makumanai na standhatu 46 pontos kudzabwera União Zabwera União Desportiva Jindal África pambuto ya shwiri na mbogo makumanai 40 pontos. Pambuto ya shitaru pana Desportivo de Tete na mbogo makumatatu na zisere 38 pontos. Pakumalizira pana Xingale B na mbogo 10 na ibozi 11 pontos. Kushibande shampikisano wa Mosambola. Zuloli timu la mpira la União Desportiva ya kusongo lida sosota Liga Desportiva de Sofala. Pakuitolesa mpira ubozi. Ukalimpikisano wa mzwezwe wa shikumi na washinomwe wa Mosambola. Bola gole elino na kuina kwa dzuloko timu la União Desportiva ya kusongo tsapano lina mboko makumawiri na zinai 24 pontos ndiye lilibe kushoka pambuto ya shishanu kinta posisamu pa ndandanda wa mpikisano wa Mosambola gole

Ino ndiye timu la Liga Desportiva de Sofala lilipa mbuto ya shinomwe sete maposição na mbogo kumi na zinomwe za sete pontos. Ndiye zulo libo zibo zilo Shingale Detete idatazirana na Ferroviario da Beira pa kutolesana mpira ubozi ntambwera 25 de setembro Munzinda wa Malasha. Na kundende mena na mhamvu wa zuloko Ferroviario ya kubeira ilikusia na mbogo zinai na timu la Bebe lomwe lilikutokolera mpikisano wa mosa Mbola ndiye Shingale ya shoka pambuto ya kumalizira pambuto ya shikumi na ya shinai kuenda pambuto ya shikumi na ya shitatu ya ndo shitaka tanya kabozi koka ndiye panopa inambogo zipemba no vepontos ndiye pambuto ya kumalizira pana mashakeni yomwe inambogo zisere oito pontos. Ndiye kushipande shakuma dziko ya kunja dziwani kuti dziko la Portugizi dziko la Portugal pa nsiku ya malinkuma dzana limwero udayambika zwezwe wa shitatu ambati terceira jornada pomwe Marítimo idatazirana na Académico Viseu pa kutolesana mipira miwiri. Estoril idasosotiwa na Rio Ave pa kutolesedwa mipira miwiri 2-0. Sporting Clube de Portugal idasosota Futebol Clube Alverca mipira mitatu kwa ubozi 3-1. Zuloli Vitória de Guimarães idasosota Nacional pa kutolesa mpira ubozi. Santa Clara idatizimula Famalicão 1-0. Futebol Clube do Porto idasosota Arouca mipira miwiri kwa si 2-0. Ndiye natenepo uyu mzeze uti utsogole lero shiposi mkusha shitatu ndiye unzamaliziwa pansiku ya shinai. Lero shiposi Gil Vicente iti gumani na Casa Pia mkusha uno nsiku ya shitatu Moreirense inza gumana na Benfica ndiye pansiku ya shinai. Estrela da Amadora inza gumana na Sporting de Braga ave serewatu. Ndiye natenepo umwenye mpikisano kusogoleredwa na Futebol Clube do Porto na mbogo zipemba 9 pontos. Pambuto ya shwiri pana Sporting Clube de Portugal na mbogo zinomwe 7 pontos. Zibozibozi zomwe zina timu la Marítimo pambuto ya shitatu. Ndiye pa kumalizira pana Casa Pia yomwe ikalibe na mbogoyo 0 pontos. Kushipande sha mpikisano wa mpira wa La Liga nziko la Spanya. Uyu mpikisano avesere watu. Zwezwe washiwiri wa mpikisano umweyu wa La Liga tingatituone hapa posi tingatituone kushipande sha umweyu mpikisano wa La Liga zwezwe washiwiri ambati segunda jornada udayamba pansiku ya shinai pomwe Rayo Vallecano idatazirana na Alavés pa kutolesana mpira ubozi. Pashishano Real Betis idasosota Real Sociedad na mpira ubozi. Ndiye natenepo dzana nsiku ya malinkuma Atletico de Bilbao idapfumbuliwa na Sevilla mipira mitatu kwa ubozi. Valencia idandendemera na mpamvu na Celta de Vigo mwakusaya kutolesana. Espanyol idasosotiwa na Real Madrid mipira miwiri kwa ubozi. Ndiye zulole Atletico de Madrid idatazirana na Villarreal pa kutolesana mipira miwiri. Getafe idasosota Racing mpira ubozi kwa si. Ndiye Elche idasosotiwa na Barcelona pa kutolesedwa mipira mishano kwa si 5-0. Lero shipose ati apitirize kupikisana pomwe Osasuna na Levante. Ndiye Malaga na Deportivo uyu mpikisano wa mpira kumwe ku Spain kutsogoledwa na timu la Sevilla lomwe lina mbogo standhatu pakona kuti lashitakani mpikisano miwili yalipo matimu yanango ya kanati kushita mpikisano ubodzi. Ndiye na tenepo Sevilla ili pambuto ya kutoma na mbogo standhatu kudzabwera Alaves pambuto ya shwiri na mbogo zinai zibodzi zomwe zina Atletico de Madrid pambuto ya shitatu. Ndiye pa kumalizira pana matimu ya Osasuna Real Sociedad Atletico de Bilbao Malaga na Levante yomwe ya na 0 pontos ya kalibe na mbogoyo. Tsapano tiende nziko la Angrezi wa mwendawe zati 12 makumashano na zinai dezora je 54 minutos zeze wakutoma entity mpikisano ukuru wa mpira wa minyendo wa nziko la Angrezi udayamba kupamba kwa nzinga wa Malayu pa shishano pa mwepo. Arsenal ila sosota timu la Coventry City pa kulitolesa mipira mitatu kwa si 3-0. Pa nsiku ya malinkuma Hull City ila pfumbura Manchester United pa kulitolesa mipira miwiri kwa si
2-0. Everton idasosota Crystal Palace mipira miwiri kwa 3-0. Ipswich Town idafumbula timu la Sunderland la Reining Domandav pakulipolesa mipira miwiri kwa ubodz 2-1. Nottingham Forest idasosotiwa na Leeds United pakutolesa dua mpira ubodz. Brentford idatidzimula Tottenham mipira mitatu kwa 3-0. Zuro Brighton idasosota Aston Villa mipira minai kwa 3-0. Manchester City idasosota Bournemouth pakutolesa mipira miwiri kwa ubodzi. Ndiye Newcastle idatazirana na Liverpool pakutolesana mipira miwiri. Lero kuna mpikisano pomwe yati ya pikisani matimu ya Fulham na Chelsea. Huyu mpikisano wa dziko la Uingereza kutsogoleredwa na matimu ya Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull City, Ipswich Town na Manchester City pakusaya kuyebwa Leeds United wensenewa anambogo zitatu pakumalizira pana matimu ya Chelsea, Fulham, Bournemouth, Sunderland, Nottingham Forest, Crystal Palace, Manchester United, Coventry City, Tottenham na Aston Villa wensenewa akaribe na mbogoyo avesere watu ana 0 pontos. Zimwezi zomwe tikanazo kuti tikudziwiseni pangono kushipande chabzire zomwe zvidachitika kupampa kwa nzinga wa Malawi kumbali ya masenzeko ya mpira.

Tili mwazi pano mpaka na pomwezi zitala mpindi kumi kutitulowe mwala laji sanu jizulo jino. Tawe ikakuwa na katoro zora jitu kupasira ninkani nchiputikizi mwagwiriza na ndianza tukuchoka na mwazi ndoma putu. Pambuyo pankani zimene za nchiputikizi jitu kupasira ninkani za tu mchinyanja. Tika maliza nkani mchinyanja ndiziziwezo. Pambuyo wapazi ziwito ya izikala nyimbo zopo eza mkutu zomwezi tiperekeze mpaka na pantai mene Jackie Nzorash. Tawe yomweti ilo wemu mkwiriza nundianza tukuchoka na kuchikao jani asa. Mujazika lila mwaji zolo wezi lole mba ndilaji sanu sabata ndi sabata. Lero pokala lole mba jiongo lero chimakala kwanza tukumene kwa kumzinda walishinga. Tingo funi la kujira kwa nsanga nonsi amene mugudwa la magomomo kwa manso nzipatalamo. Kwa ndolaji bambano kwa ino amene muli papuandu amene mwa kwa nita zaga ena muli pamambuaji nkoswe. Ulendo wabu ino kwa ino amene mugudulu kamunzindau kwa manso amene mugudwa amo.

Kwa ino amene mwatayo konde do wanu Ngoti jau rozo kutontoza kupukureni misozi Pepani Muka mfachi sindikito janyumbaini ya wele sindia utentra wenziko mune kalita kwa nakatoro zora

0: kuzane nchito zanu podzipatika ku program ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchikao cha Tete.
1: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
2: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena muli ndi wachibale mwinanso bwizi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambirira la mwezi wa November lakudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pa chipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
1: Gulu la katswiri a zaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi potandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
2: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira zaumoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowo ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pa chipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan kuyika pabwino miyoyo ya anthu mokomera onse ntchito zaumoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

utenga wajisoni. Ndimanti maoswega pomwiti kudziwitsa kwa abwenzi anzatu ogwira na unchito komanso abale zaimfa ya mwana watu, mamuna watu, tate watu, mbale watu, injinia mwenditu pomwe alimoyo ama dziwika ndi dzina la Nelson Chuzi Kuvua, mkulu walikulu ndithu la ntchito zomanga manga mchigawo cha Tete. Mwenditu anamwalira pa 22 August chaka chino cha 2026 mbuya ponzunzika ndi matenda kuchipatala cha chikulu cha muno Mtete. Mambo oika manda thupi la maremo Nelson Chuzi Kuvua uchitika la chiwiri likutsali pa 25 August chaka chino cha 2026 potsatira dongo solo ili nthawi ya 8 kuloko mawa kudzakhala kunyamuka kwa bawulu kunyumba ya chisoni kupita kusalau nobre ya konsejo municipal muno muzinda wa Tete. 9 kuloko kudzakhala mwambo wa maliro komanso kuona nkope. 10:30 kudzakhala ulendo wopita kumanda amu konsolo ya mwatidzi. Mzimu wa maremo use mumtendere. Ine mzina lanzanga onse ogwira ntchito pano pa nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki Tete. Ndingo tija utodziwa kutontoza apo kuti misozi ana malira onse. Pepani.

0: Ya ndi tomvera zidziwitso tidakali nazo muno munyumba yolutsiramawo ya Radio Mosambiki. Radio Mosambiki tete kudziwitsa anthu onse ajamene amakonda ndi 2 program imene icha ya thumba la makalata zimene mwatipempha kuti makalata olowera program imene iyi akupezeka mmalo yawa ku banka Corredor da Damas ya ngoni satha onse kumene kundi kufura nkungu mboma la makanga banka apatsamosiyana ya Ajulio Akison Piri kuchitsola mondo mboma la makanga lomwelo banka ndaipana iwe ya a Carlo Simon Zuze msika wa ngwenya uvila ulongwe Angonia banka udeka ya William Abreu mpepete mwanseo opita kwa jana kunyalutanda maka makapa Dosh Postage komanso tuku banka mandiye ya Cesare Abilio Xavier kumandiye mboma la guru chigao cha manika munga wapezenso makalata amenewa olowera mprogramu ya zimene mwatipempha pa lojinya de plasticos ya Adamu Chalimba musika wakambinde mlimana la matundu Anjitutu delingu wa kuna kutete akudzitsa anthu onse kuti kumene kuchokera pateni mwezi uno makomo ndi otsekulidwa ndipa kuchita kalembera kwa jamena kufuna kupunzira zinenero monga Chingerezi, Chifaransa, Chinyanja, Chinyungwe ngakhalenso Chiputikizi kalembera ameneyo achitika mpaka na pa 28 September chaka chino cha 2026 kumeneko akupunzitsa Chingerezi kuyambira mumpukuto weyamba mpaka wachisanu de primero a quinto nivel ndipo akupunzitsa Chingerezi chimeneji kwa wana zaka zoyambira pazisanu zitatu zakubadwa akupunzitsa Chingerezi kudzera njira zaka makono zakafalitsidwe kama utenga ena kuti via zoom ndipo akupunzitsa Chifaransa mipukuto oyamba komanso wachiwiri amenewa akupunzitsa Chiputikizi mipukuto yonse kwa lendo chokera kunja kwa dziko lino akupunzitsanso zilankhulo zathu zapaphata monga Chinyungwe ndi Chinyanja mumpukuto oyamba primero nive akuchita ntchito zomasulira masulira mwachindunji komanso tu zochita kulembedwa ndondomeko ya maphunziro kumeneko ili motere gulu loyamba kulowa mkalasi lima lowamo 8 horas ndi kutulukamo 10 horas lachiwiri lima lowa 14 horas ndi kutulukamo 16 horas lachitatu lima lowamo 16 horas ndi kutulukamo 18 horas pomwe gulu lomaliza kulowa mkalasi lima lowamo 18 horas ndi kutulukamo 20 horas malo ya isa kubisa kuti ndochepa tsiku loyambira maphunziro muchatafotokozera kale ndi pa 28 mwezi wa mawa wa September. Zofunikira kwa ino amene mukufuna mukayambe nawo kupunzira kumeneko nkungopita ndi round deposit katsamba kaja kamene ama kupatsirani ku nyumba ya thungato ku bank kapena kuti nyumba ya za chuma yosunga ndalama. Chofunikira nkupita kwankuja ku Millennium Beam ndipo chiwerengero chawo amene wandika 14 34 62 800 GZ Banco Beam. Chofunikira china nkukhala ndi foto ija yodula. Anzathopepo kamalilime wakuti foto tipo pass. Komanso msindikizo umodzi kapena kuti fotokopi ya bijeti lanu kapena chipaso cha mtundu wina uliwonse chimene mukuchigwiritsira ntchito. Ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri tamangirani kumalowa wa ntchito amene wa Institute de Language umakupezeka konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mpepete mwanse wa Cordo de Lusaka moyanganizana ndi nyumba ijayo sanja yochedwa Villa More apwai muta kwa imbira foni pa 84 38 98 603 kapena pa 87 74 93 417 kapena pa 87 72 29 91 3 mutanzo kudziwa zambiri powalembera kalata ndithu kudzera mnjira za makono zakafalitsidwe kama uthenga kela yao ndi Institute de Language @gmail.com. Kumatidzi amene wa Institute de Language akupezeka ndithu ku Eskola Sekondari Herois Mosambikanus ndipo mungalumikidzane nawo ndi kudziwa zambiri poyimbira foni pa 84 63 26 043 kapena pa 87 39 19 854 kuangoni ya Institute de Language mungawapeze ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda wa shikola primaria kompleta 25 de junho ndipo mungadziweza mbiri po waimbira foni pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 591. Tikatero mvera ndewu tira kupatsira ni mautenga omwe tinali nawo muno ndithu munyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki. Det yomwe ikumveka pantundo umene uja ndithu wa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilosirikulos por segundo. Lanu tsiku likuenda motana nzathu ndi nkhani yanji atenga malo pamene mulipo kumakambirana nkhani zomanga osati zopasula iyayi, kumakambirana nkhani zachilimbikitso osati zobwetsana mphwayi iyayi.
1: Mukudziwa chimwene matenda mukudwalawa
0: kaya ngati muchire panali mtsanga wina wake waponda mpondepo anamwalira nthende imene muvutika nayo inoyi zimenezo ayi. Tikatero ndiye kuti siti kumulimbikitsa munthu.
1: Amuri mbevela mula mulandu kampani kumene kuja
0: zukaiki tsatu akapando kucho tsani nchiro muli ndi mwai kwa basi nchimwene wanga naluza nchiro kampani meneja ata ngosowetsa tuwaja kapena kuti taulo lo zibu kutira
1: eno muti
0: kukuganizira ni kuti mdasowetsa kompyuta imene yata basi tikulimbikitsa kapena tikugwetsa mphwayi.
1: Kodi wonda kumene kusikali wonde wonde otchedwa edzi uja uyu
0: achimwene ampofoni kobadyeratu mwena nsobagulira tumarabwa chifukwa nthende imeneyi ilibe machiritso mteradi mudzipepeseretu nzatu tikumulimbikitsa munthuyo tikatero kapena tikumuchola m'maondo kuti basi angofa ndi mtima

Aba sitingajiti denso mwina kwa posara kukuperekani manja manza tumchigao jani asa pomenta ya tupane kutikator zora jisinkwenta inove menotush. Ndikuperekani manja mwapintu katawa.

0: Kuto Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Malonje omvena ndipo takulandla ni manja awili ino hameni mkutimva kuchuka kuna kuradi Musambiki ndi chumicho nditu tikulopa mkwilita no pakatpa tigao chani asa ndi tete pomwepo nditu ndi memene tikuyamba pamene pano mpaika kumadza 6:50 minutu chukumene koti na kalinkutayana nchito zimeneza kulucha kwatu kwa mchini anja kutete tilipa banda ya 312 metrus pa onda media lumilo la mau 960 kilociclus pa kila segundo, kumweko kutete pa FM, tukupezeka nditu pa nzinda watete pa San Miguel. Kuboma la shuta tulipa 89, pamine nditu kumuatisi tukufika pa 90 Miguel. Omvela kupitiliza nditu tulipa 95.6 mujua Zumbu, kuboma limene la Zumbu, pamine nditu 103.7, ndipo mwende tutilinkulu cha kutete mzinda kapena tineno kuti muboma la Angonia. Kupitiliza nditu nchito zimeneza ndime kulucha kwatu kwa mchini anja, kuna kuradi Mosambiki ni asa, tukupezeka pa banda ya 238 metros pa onda media, luilo la mau 1260 klosiklus pa kila segundo nchito zomezi za kucha 4 kwa mchini anja tukupezeka pa FM pana pa mzinda waichinga 89.1 megas, mkuchoka nditu pa mnepa mbuma la kwamba tulipa 90.4 megas tieni mkani za masoero ni bibiki sana osiana RM disportu pa chupotikizi tulipa 8.6 megas pano panzindo waichinga pompano pa FM tilindichizi ndi kilo chakulu cha 4 kwa nchipotikizi chimene ndithu antena nazionale tilipa 101.7 megas pomwepo mu 105.6 ndipomwe ndithu tilinkuluchira kuboma la Marupa kuinsaka likula boma la Mikanyelas tilipa 90.6 megas nkupitiliza ndithu omvela nchito zakulucha kwa Radio Mosambiki majumula pamene panditu munga tipeze pa chamba la interneti www.rm.co.mz epe niasa. Ndicho mwecho ndito kondwa omvera pambuyo ndito pokala nindi mezimenezi mwemwe munga tipeze nchito zimeneza kucha kwatu kwa mchinyanja ndekuti chopano menemo mundime ya mgrizamo watu ifeta kutengela ninkani ndi malipoti amene ndituti kupachileni ndicho mwecho nkani kuchokerako kutete olemba ndikuwelinga Alberto Langitoni kuna kuniasa olemba ndikuwelinga nkani Bright Sonjera tieni nkatimwa yake tilindi maripot nkani zikulangiza kuna kuti antu kumi kuja atatu treze amenewa amwalira nkatimwa cheka chino izi kupukila ndi tupa nkangano omweo ndi wa nyama zoluswa ndi antu kuboma la Zumbu izi nchigawo chimene cha tete lipotili likuda kufika ni kujala nditu kwa Ephraim Chedao mene nditu atipachile kuchoka mu chigawo cha tete tieni pamwepo nditu kubela kuna kuniasa tikuna kamba nkani za infa ya nyamata wa za kama kumawili kuja zitatu 23 mene uyo nditu wachita kujipa izi pambuyo pononga ndalama za ene zokwanira nako 90 mm cash izi kuchezela nditu nkani za macheza amene aja pafoni ojuika ndi jina la kuti Aviator kapena kuti Avieta nchomecho nkani zina uchokela muno mchigao cha niasa omvela ndizowelinga kunena kuti aboma mchigao chimene chino cha niasa aliko nkukaziki cha fundo ndindumiko zofuna kutengela kukwebana nkani ya ngamba yopitiliza yomweyo inga kuze maboma osiana chamaka akumwera kwa chigo chibili chino cha niasa izi mujinja likubwerali ndipo nkani imenei pachipotikiz ima jika ndi jina lakuti El Nino mene nditu imakala kungamba yopitiliza ndi kusowa kwa mvula ndi kwa icho munoncho mchigao cha niasa nde nkani kapena kuti amenewa ndi malipoti amene ndituti na kupachileni ndi ena opatikizapo nkuchoka nditu pamene pa munkani za chikhalidwe ndi kuti kutete utila benditu wakonjeka ndi report losimba kunena kuti jiko limene lino la Musambiki lakhala ndithu litayitanidwa kuchitwa ndithu karibu ukachitula mbali pa mwambo mmene uja ojuika ndi kuti kulamba izinditu mene undi mwambo wache wa gule wankulu waniyahu mene yonditu umwe atenge malo pa 29 kapena kuti 29 mwezi mene unawa August chekacha 2026 mkuchoka pa mene po kushitima kumene kutu mabanja opitila kupamili ndi 500 mene wanditu apeza mwai otumila magezi ndi mitengo ochipila izinkati mwa project yomwe ili nkukaziki chidwa kumene ku yotengila pafupi magezi kupita ndi tuku mabanja osiana ndicho linga chokweza chitukuko. Umfela imene hii ndi ndondomeko nditu ya maprogramu ya programu yatu imene ya kulumikiza na pakatipachi gocha Nyasa ndi Tete ndipo pambuyo pazinkani ndi malipoti kuchogolo kwa keko tikana kala nditu mkulumikiza na ndi Anjatu Mdziko la Zambia amene ama tipasira nkani zosiana pandime imene iteko di mukuziwa ndi kuchoka ncho pamwepo mtsogolo mwake pomaliza tikunabwera ndi nkhani za masowero ndi pamene pa omvera tikufunireni mafuna abwino ndipo ncho masana opambana inu amene mwatsakula la radio Mosambiki ndi mene ya dongosolo la mgulizano pakati pa Nyasa ndi Tete kumene kukutete amene akupezeka pa mikrofoni mwina kuti mluchu watu walero mustudio kumene kundi Albert Langtoni utandizira pa makina ndi Bartolomeu Paket. Kubela kuna kunyasa, ndi kuti pa makina tikupizika ndi Ordensio Salvatore. Pamene nditu ochogoza muno mu studio mulindine Pintz Katawa. Amene ndi kufunani sabino zonse ndi kenaka masana antingo patali. Ndi chumicho nditu omvela pambuyo pokupachilani ndondomeko zimenezi. Ndi po kukujuisani meno moti kare nditu kutingila nipa fupi nchito simenezi za kulumikiza na kwatu Nyasa ndi Tete tikula ndilani po yambili la kae ndi kuimba kwa Malonje. Nyimbo ya Malonje imene nditu itichakulile mgwilizano watu mene Nyasa ndi Tete ndi kuti ikala nyimbo imene ija ya yo imbiro ni nyamata gifti mene yu wa mazito kapena kuti afana wa mazito ndi mutu wake wa nyimbo akuti moyo ukazata teni tivine kumva ndiponche kusangalala ndi kuimba kumene ikupu chakulilapo ndi metui ngati nyimbo ya Malonje.
3: Mbali yanga fana wa mazito.

0: zon di tom vela kumaniku kunali kuimba kwa malonche kuchukila kon litu kwa afana wa mazito gifti mazito menendito imba dimoyo ukasa famutuani imbo kutitingila ditu pandime e 15 horas di 13 minutos nipo pamani pa chopano on vela tiamba litu ninkani kuchukam chigao chateti Alberto Langtoni ndi olimba ndi kutuelengira kanizmenensi
1: Nazi nkane zikulu zikulu za mchigawo cha Tete. Okupatsirani ndineyo Alberto Langitoni. Makuma nayi mphambwa sanu ni modzi ndi chiwerengero cha matenda omwesa utsazi wetu muteka loyamba la chaka chino mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Claudio Gule mkulu wa nthambi yoyang'anira ziwetu kulikulu la ntchito za malimidwe mchigawo chino cha Tete. Chikodola kutsanso zotupa za pakhungu ndiye na mwa matenda Omwe asa utsa kwambiri ziweto, zopo seramazana nai kuzama kumasa nuli mozi, maboma wachifunde, Shangara, Kaurabasa, Zumbu, Maravia, Doa, Angonia, Magwe, Mutarara Nditete. Claudio Gule, watinga kale zintuziri jomweji ilinkati nchito yopereka katemera waziweto zo. Chilala chacha kajino chikuzetsa jopsezo chajiguru. Poelekezera ndimi pinguina yomwe yachitika mkatikati mwazaka makuma asanu zapitazo, pokhazika pa chiopsezo ntchito za usodzi, mdziwe la Kaurabasa, mchigawo chino cha Tete. Dziwe la Kaurabasa mchigawo cha Tete, latsamiridwa ndi maboma wa Kaurabasa, Magwe, Zumbu ndi Maravia, umali pa chiopsezo chombudzidwa ndi ndi mpingu wa chilala. Cha El Niño, malinga na ndija sinta ntaya nkulu walikulula nchito zopindulitsa mchigawo chino cha Tete. Zotsatira za chilala cha El Niño cho, kudzatsa mwitsa nchito za usodzi, mdziwe la Kaurabasa, pochepetsa mlingo wa nsomba. Pakali pano ili nkati nchito yolimbikitsa alimi, kudziwetera nsomba mmadziwe odzipangira, kuti mpingu wa chilala chikudzacho usadza wakhudze. Nchito zoposera mazana awiri ndizo mwezi ipatena omwayi, wangongole utukulira madera, mboma la Marara, mchigawo chino cha Tete, chiwerengero chimeneji, cha sonyeza kukwera kwa omwe apatena omwayu. Poti mchaka chapitacho, ndi nchito makuma sanu nanayi mpambuzi na izoka, zo mwezi napata na omwayi, mwama pempo zikwi ziwiri kutsama zana sanu nanayi, umwenso anajalira kutapa na ondala mazo. Malinga na ndi Ameriko Lavu mtsogolere wa Bomala Marara mchigawo chino cha Tete. Kukwera kwa chiwerengero cha omwe apa tena omwayi wa ngongole menei. Ndizo tsatira za mlingo wa ndalama zomwe zaperekedwa chaka chino. Pokhala zoposera seji midyoni za metikash. Ndi lingo lotukula ntchito zosiyana siyana mbomalo. Ulimi kudzanso malonda ndizina mwa ntchito za Bomala Marara zomwe zapata na omwayi wa ndalama ya ngongole. Yo tukulira madera yo. Zana limodzi makuma anayi mphambwa sanu na tatu. Ndi chiwerengero cha opunzira omwe asiya kupunzira miezi tatu yoyambirira chaka chino. Mboma la Mutarara. Mchigawo chino cha Tete. Mwa opunzira omwe asira pa njira kupunzirawo. Zana limodzi makuma atatu mphambwa anayi. Ndi ama punzira sekundale. Po omwe kumi kudzanayi. Ndi ya primary. Malinga na ndi Paulo Mabika mkulu wa mapunziro achinyamata ndi ukachenje demboma la Mutarara mchigawo chino cha Tete. Kupanikiza achichepere wa ndi nchito za kumunda, ndi zina mwazo mwendi tu, zi kupangitsa opunzira, kusira panjira mapunziro wawo. Popitiriza Mabika, watinga kale zintu ziri chomweji, pakali pano ili nkati nchito yolangiza makolo za ubwino opunzitsa ana, ndi lingolo chepetsa chiwerengero cha otawira. Mapunziro wao mbomalo. Kani zikulu zikulu za mchigawo cha Tete omfera. Ndi zomwezi.
0: Mereyo kundoa omfera anali Alberto Langtoni kuchokinako mchinzinda wa Tete. Chigawo tatinalomiro kumineko nditu watipachila nkani. Zomwezi nditu ndito chirika. Posa kalipa nditu mchigawo tmeneji cha Tete. Kuchuka kutete tikubwela kuna kuhumiasa. Ole mbankani ndi kuwelinga Bright Songela.
2: Ndi nchawi yokupasila ninkani zikulu zikulu zomwe zachitika nchigawo cha Niasa mulindini Bright Songela. akulu-akulu abo malachi mbuni na nchigao jeniasa pagalibano akufuna nrama zokwanira 80 milioni za metikashi cholinga choti akwanzere miseu imene kuzungulira tauni komanso ndi madera ena atisikiti iye chimbunira. Yetu ndi miseu makamaka uchokera Musa, Mapago, Chimbunira, Sede, komanso ndi Makasanjeru, Kwantoto, Sholwe, Luambala, Lumbi, Shala, komanso ndi madira ena kuti anthu azienda bwino ndi Katundu wosiyana siyana wakuminda komanso kuti maendedwe akhale wosavuta. DC wa district ya Chimbunira Kalichitu Jamusi afotokozera ntolankhani wathu kuti izi ndi zomwe boma likufuna kupanga pofuna kuchepesa ntunda umene anthu amayenda umene uli wowonongeka. Ndipo iwo anati pali nseu wina kukwanirako pa 5 kilometers umwe akufuna kuti ukhale nseu umene angaukonze mwa changu utu ndi nseu umene kuchokera pasede komanso kukafika munseu wa ukulu uutu ndi nseu nambala 14. Kalichitu Jamusi wafurokozanso kuti pakadali pano akuchita zotheka ncholinga choti miseu imene ikupezeka kumeneko ikonzedwe mwa nsanga-nsanga ndi kuti anthu azienda popanda vuto linalilonse. Alimi a maboma aratu achigawo cha Niasa ayamba kulandira maprojekti osiyana siyana komanso maprojekti omwe angatandize miyoyo yawo ndipo ni maprojekti asanu ndi limodzi omwe akuchitika district ya Lichinga Ngaumba Chimbunira komanso ndi madera ena kukudza napo ndi kugulisa katundu osiyana siyana komanso ndi kugulisa magrosale osiyana. Iwo wangu nina kuti izi zathandiza kwambiri pofuna kuthandiza kuti mioyo ya anthuwa ikhale yabwino komanso yotukuka pankhani ya zachuma. Coordinator wa project imeneyi Sabiu anafurokoza kuti izi zathandiza kwambiri kwa anthu osiyana siyana monga alimi kukhalako ndi chakudya chokwanira ndikonso makumwawo kukhala momwe anali lenji. Izi akuti zathandiza kwambiri alimiwa pachitukuko chosiyana siyana. Ndipo iwo ananena kuti pali anthu ochulukira kwambiri kukwanirako pa 56 omwe alandire mproject imeneyi ya Sabi. Ndiponso kunena kuti zathandiza kwambiri mproject imeneyi kunena kuti anthu osiyana siyana makamaka atauni ya Lichinga komanso ndi anthu ena akhalenso akuona madisikiti amenewa kuti ngati angapitilize komanso ngati angalandire maprojekti amenewa ndi kuwachita bwino. Ndipo coordinator wa project Sabi anafotokoza kuti zinthu zili pabwino sopano pamene akuchitako mwayeso anthu omwe alandire project imeneyi. Areji Banz mwini wa project imeneyi ngati coordinator kuneneratu kuti kuthandiza anthu osiyana siyana zathandiza kwambiri kuti alimi amene wazipindula komanso azikhala ndi zinthu zonse zoyenerera pa ntchito zawo za ulimi. Nchigawo cha Niasa pakali pano ngwakuti akuchita zotheka pofuna kufuna-funa njira ya nkhani zosiyana-siyana monga chakudya misika yosiyana-siyana zimene zikupangisanso kuti pazikhala mavuto angapo mpangani ya zaulimi komanso ndi zaulimi. Akulu-akulu osiyana-siyana kunena kuti chakudya nchofunikira kwambiri ndipo ati chakudya chimenechi pakali pano nchakuti chayamba kuchipaso madera ena. Ndipo izi akuti zikuthandiza kwambiri kuchakudya cha anthu omwe amadya tsiku ndi tsiku. Ndipo akulu-akulu ogulisa katundu amene madera osiyana-siyana ati akuchita zotheka ofuna kutenga chimanga chimenechi kukhala ngati chimanga chimene angasunge pankhani ya chakudya komanso akusunga chambiri pofuna kugulisa kwa anthu ena. Director wa ntchito magamaka za mafakitare komanso malonda Mauro Pius anafotokoza kuti kupezeka kwa chakudya makamaka chimanga chikupangisa kuti misika yosiyana-siyana anthu azigulako mochipa kambaka kupezeka kwambiri kwa chimangacho. Mkulu wa ofisi yoyangana za malonda komanso ndi mafakitari Mauro Pius anafotokozanso kuti pakali panopo mpakuti agulisa kale 50% makamaka ya zinthu zosiyana-siyana. Izitu ndi 824,000 metric tons ya chimanga komanso ndi mbeu zina zomwe agulisa pakali pano mchigawo cha Niyasa. Mchigawo cha Niyasa pakali pano ali kukonzekera kwambiri ncholinga choti akakhale nawo pachionetsero cha malonda chomwe chikachitike munzinda wa Maputo. Pakadali pano akuitana komanso kukhala nawo pa zina zofunikira kwambiri makampani osiyana-siyana anthu wamba komanso ndi makampani wamba ndi anthu ena ogulisa katundu osiyana-siyana. Ndipo akulu-akulu aboma la chigawo cha Niyasa akupempha makampani a private kuti akhale nawo mbali pa nkhani ya zamalonda komanso ndi zina. Ndipo izi akuti zathandiza kwambiri kwa anthu osiyana-siyana. Ndipo pakadali pano akuti kuyambira mwezi wa September kuchionesero cha malonda chomwe zathandiza zinthu zambiri. Director wa zamalonda komanso mafakitare Mo Pius ndi omwe afurokoza kuti chigawo cha Niyasa akonzeka kwambiri ncholinga choti akaonese zomwe zimapezeka mchigawo cha Niyasa ndi kupezanso anthu ena omwe angapange invest kapenanso kuthandizira pa malonda mchigawo cha Niyasa ndi zina zofunikira. Mo Pius afurokoza kuti zinthu zili bwino poona kuti chigawo cha Niyasa chili nkhokwe cha nkhani za malimidwe komanso izi zathandiza kwambiri madera osiyana-siyana komanso za malonda amene akungotukuka kumene. Ukondidwa omvera izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa. Ndipo munali ndine Bright Sonjera Zikomo.
0: Tiamike Bright Sonjera pakutipatipa hapo ndi mimini ya nkhani za mchinyanja. Izi ndithu zakuna ku Niyasa. Ndipo omvera nyengo pamene pano ikuchitapo 15 ndi 25 minutos kapena kuti 25 minutes past 3. Tiani ndithu pambuyo pa nkhani zimenezi za mchinyanja. Nkhani ku malipodi kuchoka mu chigawo cha Tete akulangiza kunena kuti kumeneku ku Tete anthu khumi kuja atatu 13 amwalira izi pambuyo pakugwa ngozi zimenezi ija za kuphedwa ndi zinyama zoluswa zamthengo kapena kuti mkhalango. Ndi lipoti limeneli omvera lipoti li okupachilani ndi Ephraim Tedown menoyo wakudziwapo zambiri mu lipoti limeneli lokuzana ndithu ndi ngonzi zakumwalira kwa wanthu zonchezi kupitira ndithu mkhani za mkangano pakati pa anthu ndi zinyama zoluswa.
3: Anthu kumi ndi atatu afandiyena anayi avulazidwa ndi nyama zolusa zakuthengo mtheka loyambirira la chaka chino mboma la Zumbu mchigawo cha Tete. Kuonjezera pa imfazi chifukwa cha kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo, mahekitari 55 ambewu zosiyana-siyana adavuluzidwa ndi njovu, ng'ona ndi mvuwu, mphepete ndi mzilumba za mtsinje wa Zambezi. Iza zatokosedwa ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Zumbu Luisa Shimika, yemwe wati mutheka loyambirira la chaka chino ng'ombe zoposa 20 zidagwidwa ndi mikango mu lokalitate ya Mukangaze. A Luisa Shimika afotokoza kuti ifanzi zakwera ndi 11 poyerekeza ndi munyengo ngati yomweyi iye chaka chatha. Nyama zolusa zakuthengo zomwe zikusautsa kwambiri mboma lathu lino poyambirira penipeni ndiyetu paling'ona chifukwa cholimbira na madzi ndi anthu. Nthawi zambiri m'midzi ina monga mu lokalitate ya Zumbu Sede tili ndi dera lomwe vuto olindira likulu, komanso m'malokalitate a Mphangula, Mukangazi, Miruru ndi Shawalo. M'malokalitate anayiwa Mukangazi, Miruru, Shawalo, Mphangula ndi Zumbu Sede ali mphepete mwankhalango zotetezedwa. Ndi chifukwa chake chiwerengero cha nyama zolusa zakuthengo chikukwera tsiku ndi tsiku, koma ikugwirika ntchito limodzi ndi oona za nyama zakuthengo kuti tithetse vuto limeneli. Anali mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la Zumbu kufotokoza za kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo mbomalo. A Luisa Shimika aliposidwapa boma la Zumbu lalandira koyamba apolisi otetezera za chilengedwe kuti athandizire pakuthana ndi mchitidwe wakulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo.
0: Efrem Tedau, zikomo kwambiri nditu mulipoti limeneli lolangita kuti antu kumi kuja atatu. Treze amene wanditu amwalira kuzumbu mchigo chimenechi cha tete. Isipambuyo pokumanika ndizinyama zoluswa za mkalango. Mina kuti kutengo zomwezo nditu zina yambicha mvuto limeneli la infa. Tieni mkani za infa kubwela kuna kwa niyasa. Mkani yodanda ulicha ndiponcho imeneja yokuza kwa mbili. Ndiyoni nakuti mnyamata wazaka makumawili kujazi tatu. Vinti treish mneyo wachita kudzipa kutosa moyo wake. Izi pambuyo pupalamula nandu umene uta ona uti anamukulupa lila ni kumpasa makobili okone lako pa 90mm cash kuti yeyu apide akasungitse makobili amenewa pa foni ya manja. Izi nditu makaunti a foni ya manja. Koma malonditu mkwanilicha pangano limeneli nyamatayu anatinga makobiliwo nduka chezilanditu macheza wa avieta kapena kuti aviator. Ndalamazo nchezo nditu, zinalikitika, ndikuta, pambuyo pomaliza kukani zimenezi za njuga, ndikuti nyamatayu, anaona kutipana libi nchunjila ina, yoko zoka ona nandi muntu, anamukulupa lila mundalamazi, kinaka, anaganiza zotota moyo wake. Tieni nditu, timve ripoti limeneli. Nyamata ovyeka makuma awili kuja vitatu 23 meneyu wa jipa pa mbuyo nditu pona kuti amukomana atamwalira kumujua nangala pa mtinda umene uno walishinga. Izi pambuyo poluza makobili okonena nako 90mm cash omweo anapita wakachezla nditu macheza a viatori pa foni amene nditu anali kuchita izi musabata yopitai kumatelo. Mkati mwake nditu nyamatayu ati anamupacha makobiliwa kuti apite aka sungiche pa county kapena kuti nditu pa konta ya emola yomweyo nditu anatengera kuna kuti malomoka chita zimenezi anapita kukaya itumila ndramayo mkati mwalwa macheza aviatori nikomweko nditu ataluza ndramayo nchei anaona njila ya pafupi mkujumangilila kapena kuti nchomejo kujipa dala kuti akalingati walibie mulandu palibie njila ina yoyankila mulanduo. Nchomejo ntenga wa ofisi ya polisi mchigo chumenichi nchinyasa Nelson Disoza wati mpaka pano pakulangiza kuna kuti nyamatayu analindi chizolowezi chumenichi chocheza nkani za aviatori kapena kuti avieta ndipo izi za mutengela kuna kuti yeyu kalinitu ndi mkani mene yofikila na mpaka kujipa.
4: Das informações colhidas no local apontam que o mesmo teria sido entregue um valor.
0: Zinkani zimenizo nditu takalangu fufuza zikulangiza kuna kuti nyamatayo anankrupa lila kuti apite uka sungi chandalama. Yukuni nanako 90mm cash izi kutumba lafone ya manja. Ndeke naka nyamatayo malumochita zimenezi anatenga makubilio ndi kuchesila nditu nkani za avieta. Kapena kuti njuga imene ya pafone aviatori. Chintu chumenicho chinatengela kuna kuti makubilio oncheo akalendi tu ataluza pambuyo po mjela. Nde izo zikulangiza kuna kuti mene inalinga tinchito yake nyamatayo ndipo pambuyo po luza makobilia anaona padalibe njila ina mosa toka landi tunchumecho kuchocha moyo.
4: I optando em suicidar-se como forma de livrar-se daquele assunto que ele teria protagonizado.
0: Ndei pachifukwa chinditu wa polisi muna mchigao cheniasa kuchenjeza achinyamata kuti asaimilila nkani za macheza ngati amene wa ufuna kupiza nsanga nalama munga aviator ndi njila zina sumuizu zinga tengele muzi ngozi za kuchucha moyo wao. Kulika nditu nkani imene hii ya kujipa kwa mnyamata a polisi mchigo chumenichino cha niasa alembako infa ya mbadwa ina izimbo malamika nyelash komiko ya chita kupuputo lidwa ndi antu pa muyo nditu pomgwila nda kwa nditu ndi njila sofuna kuba pa nyumba ina yake. A polisi anakala nditu nchumichu pantawi imene hii alembancho nkangano pakatipa nyama zoluswa izi chamaka kupitilako kwa ngona umene uo wa kalanditu uta muomba mwana izi mbali mwa mchinje luambala kuboma la majuni.
4: Dimediatu foi acionado uma linha operativa que chegado ao local confirmou
0: zinachitika kuna kuti nyamata yupa mbuye po mugwira ndi kuti a polisi tinalandira nkanizi jazi pita ndi trumpsanga kumaloko ndipo titafika kumene kuti namupeza amupomonta kwambiri kapena kuti kumukwapula kodi chankawa ndipo izi zinatengera kuti pambuye po mukulumucha kumathero kwa siku lomwero anakhala ndithu atamwalira chifukwa chakuti anavulazidwa kwambiri pambuye po mukwapula pamene ndithu kumbali ina mwana mmene uyo ndithu anali kusamba musabata lopitali ndithu kumeneku ku majuni anakhala ndithu mchumwicho atagwiridwa ndi ngʼona izi mumchinjelu wa mbala
4: ondi uma menore encontrava-se a tomar banho e teria sido atacado por crocodilo.
0: Mtenga wa polisi mchigyo chumini chinyasa Nelson Tisoza kukambili labo nkani izmini zintuza chitika ku ofisi wao mkatinditu masiko pita wachamaka sabata yata. Kuchukua kuna kuniasa inepintu katawa.
5: Omfilandizo mwizu nditu chinyeso kwa chinyamata ndiponchu punziro la pamwamba kuna kuti achinyamata basopa jisamaleni ndiponditu sunganizi nzero popeza kuti zimenezi zoka kamila ndiponcho kucheza mobisala kapena kuti kuseli nkani zimenezi za avieta ndimachiza ena amine akuenda mafoni amine wa amanja zikutengela ngoze za kuti anyamata mbili ena akufika muganizo limeneli loji popotola muganizo ndithu la kujipa popeza kuti kawiri kawiri amaonanga ndalama za anthu za chinayene zimene ndithu zimakhala kuti iwo ajijiva kujipeza munthu olakwa pakuononga chinthu cha chinawene ndi kusokwa njira yobweza makobiriyo anyamatawa amalowa mchiganizo chimene chija chojinyonga. Tieni ndithu pambuyo pa ripoti limene lindi omvera apa ndithu tipite kushtima tukumene kundi boma limene li la titi limoji mwa maboma amene wa akutete kumeko ndithu nkani zikulangiza kuna kuti kumene ku mabanja okwanira nako pa 2000 pa mili ndi 500 kana ndithu atayamba kutumira mphamvu ya magezi mphamvu imene ya magezi ndi mwai olipira mtengo ochipirako mkati mwa project imene ndithu ili nkutengera magezi ku mabanja omene ndithu ali osajikoza kwenekwene kunkhani makobiri zambiri mulipotili ndi Otilia Bindito.
6: Mabanja oposera 1500 antauni konsolo ya shtima mbomalaka urabasa masiku akudzawa adzakhala ndi magetsi pa mtengo wapadera otsika. Izi zikudza mabanja osowa ndipo zili ndi cholinga kuyika pabwino miyoyo yawo ndiponso zili mkati mwa project ya chitukuko yotchedwa Transformare. Panopa alinkata akaundula mabanjawa ndi pambuyo pake padzakhala kusena pangano ndi mabanja osowawo kuti awa awunikidwenso ndi magetsi mʼmanyumba mwawo. Malingana ndi mtsogoleri wa malo opukusa magetsi kuchokera kudzuwa mprojekti ya Transformare, mphamvu ya magetsi idzaperekedwa ku malo opereka madzi mʼmipopi apatawuni ya shtima. Domingo Chidale wafotokozanso kuti izi zidzathandiza anthu okhala pa shtima kupeza madzi abwino akumwa komanso kukhala ndi magetsi mʼmanyumba mwawo.
7: Vamos ver se conseguimos trabalhar com a EDM.
6: Tiyesera kugwira ntchito ndi a kampani ya EDM mkudzera mumgwirizano kuti tione kuti tingathandizane bwanji makamaka pakufuna kuwana kumabairo. Ndipo ngati takhala ndi vuto lina tikhoza kudula alaini imene ali nayo ndi kuwapatsa laini yatsopano. Komanso ngati ife titakhala ndi vuto tikhoza kupempha magetsi a EDM mkati mwathu muno. Ndipo pa izi tidakakambirana kuti makampani awiriwa adzithandizana. Anali Domingo Chidale mtsogoleri wa malo opukusa magetsi kuchokera kudzuwa mprojekti ya Transformare kusimba za thandizo la magetsi pa mtengo otsika ku mabanja a mtawuni ya shtima wakhale osowa kumeneko tundikukaura basa.
0: Nkani ndiyo mweo, litu kuchukila mboma limeneli la chitima. Mabanja osowa kapena kuti amene ajausa jikoza punubino. Ofuoke lako litu kapena kuna kuti ndenchumichu litu mabanja ofuoka patumba. Akala litu njimuai oti alanji la projekti yomeo ajipeza magezi ochipila kontengo wake nkatima projekti imene kuende chedo kumeniku kuchitima. Kutete season chenditu kapena kuti season se sikuenda bwino. Kumene kupamene anthu akuchitima ali muchembekezo ndiponcho chisangalalo chakuti ayamba kupeleka kapena kuti kulipira ndalama yochipa magezi ndikuti kutete kumweko kuli ndithu nkhani yodandaulicha yomweyo ndithu yona kuti pali anthu ena oipa mitima amenewa akugwa mu chiganizo chimene chije chogulichapo mbewu za chinyengo zinthu zimenezo zili kutengera alimi kubwelera ndithu pambuyo pindulao la nkhani imene ija ya ulimi tieni nkati mwa ndime ya nkhani kapena kuti lipoti limeneli Zambiri timvendi tundi Ephraim te down.
3: Bwana mkubwa chigawo cha Tete Domingos Viola alindinkawa kamba kakukula kwa nchitidwe ogulitsa zipangizo za ulimi za chinyengo kumene anthu eno ipa mitima akuchita zomwe zikupweteketsa alimi ndikuika chigawochi pa chiopsezo chokumana ndi njala yadzaoneni ndi mbewu zachimanga nyemba zakudimba ndi zina zomwe zikumathiridwa mtimatumba takumafakirole tomwe takhuthulidwa kale njere zake akatero akumatsekanso bwinobwino ndi kuyambanso kugulitsa pa msika ngati ndi mbewu zenizeni zovomerezeka nkhawayi ikukulanso kwambiri pozindikira kuti asanu ndi anayi pa maboma khumi ndi asanu a mchigawo cha Tete akudzidwa ndi chilala cha El Niño ndi zotsatira zake zikhala zosasimbika kumbali ya ulimi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete amalankhula izi posidwa pa kuboma la tsangano pamene amayendera chionetsero cha zaulimi pofuna kuthana ndi vutoli Domingos Viola wapempha makampani amene amagulitsa njere kuti apeze njira yoma zithirira mtimatumba togwiritsa ntchito kamodzi kokha basi alimi akuluza zedi chifukwa kuli anthu omwe akumatenga mapulasitiki anuwa akumapenta njere ndikudzaza mtimatumba tanuti ndikukagulitsanso kwa anthu ndiye phindu likugweragwera pansi ina mwa njira omwe muyenera kutsatira chifukwa tikudziwa kuti mumagulitsa njere zovomerezeka mnimi wina amagwiritsa ntchito mambala wina amakarola kathumbako nkukapenta njere ndikukathira mmenemo akatero akuwagulitsanso kwa mlimi wina ndiye chimene tikufuna mtsogolo muno ndi chakuti akangotsegula kamodzi kasamatsekekenso kapena ngati katatsekekanso mulimi akakwanitse kukakazindikira inu mafotokozere alimi momwe mumatsekera mtimatumba tanuto ndi nzeru chabe mene ndikupatsani kagwireni ntchito anali Domingos Viola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kuonetsa nkhawa yake chifukwa chakukula kwa ntchitidwe ogulitsa zipangizo za ulimi za chinyengo munthawi imene mbali ya ikulu ya chigawochi ikudzidwe ndi chilala cha El Niño
0: zikomo Ephraim Tidao mene ndithu akutibweletsera nkhani ya mchitidwe wa chinyengo umenewo uli mkuika pa chiopsezo ndi kenaka ndithu pa mavuto alimi a mboma la Mtete izi ndithu pakupeza kuti pali anthu ena oipa mitima akuba ndiponcho mbamva zimenezi kumagulitsa ndithu mbewu za chinyengo zotenga ngati kuti ndizosamalalidwa bwinobwino alimi nkukhulupalira ndi kugula mbewu zimenezi pambuyo poika panthaka mbewuyi kumaoneka kuti sikumera ndipo mchomwecho kumakhala ndithu alibe mwayi opeza magolo abwino chifukwa chakuti mbewuzo mzachinyengo omvera kunoko niasa tilowera kuboma la Marupa kumarupa kumeneku timveko nkhani zokhuzana ndi ntchito zogawira madzi kumeneko anthu abwino akuma ndi ripoti limeneli ndi Bright Sonjela.
2: Anthu oposa 65,000 a district ya Maropa mchigawo cha Niasa sakumwa madzi abwino kumeneko. Zimenezi zachitika chifukwa cha kuchepa kwa zitsime zimene angamwe madzi abwino, iyi ndi mijigo ku district imeneyo. Pakadali pano ku district iyo ali ndi 152 mijigo yosiyana siyana yopereka madzi abwino, ndipo mwa mijigo imeneyi 10 ndiyo mwili yowonongeka, ndipo 110,000 ya anthu amwe ali mkukhala kumeneko akumwa madzi oyipa zomwe sizizofunikira kwambiri. Uthengawu watuluka poyera ndi director wa ntchito za ku district zimeneyi, maplani komanso ndi zomangamanga ku Maropa, Avelino Valenti, omwe afotokoza kuti pokufuna kutana ndi mavuto amenewa pali mkugwirika ntchito yofuna kuti mijigo ina yomwe inaliyowonongeka ayikonze mwansangansanga mcholinga choti anthu azimwa madzi abwino. Iwo anati anthu ambiri amapitako malo mosayenerera kukatunga madzi kuti agwiritseko ntchito zomwenso ati zimayikako chiopsezo pa miyoyo yawo. Pakadali pano anati ndi kukonzedwa kwa mijigo ina zipangisa kuti nambala ya anthu wakumwa madzi abwino ikhale yochulukirapo. Kudera limeneri akuneneratu kuti ntchito yayikulu yomwe ilipo ndiyoonetsetsa kuti kuderalo atetezenso komanso ndi kutana ndi lowe zomwe zikupangisa kuti miseu komanso ndi zinthu zina zigumuka. Pakadali pano mijigo ina yomwe ili yowonongeka ayamba kuyikonza pakufuna kuchepesako nambala ya mavuto omwe anthu akukumana nawo akuyenda mtunda wautali kuti akapeze madzi abwino. Ndizoona ku district imeneyi kuli zitsime zochuluka koma zambiri mwa izo zowonongeka. Pakadali pano tikugwira ntchito ndi cholinga choti zitsime zowonongekazi zikonzedwe mwansangansanga, zikatero zidzathandiza kwambiri kuonjezerako pa mijigo ina yomwe pakadali pano ikugwira ntchito ndi kuasisa anthu omwe amayenda mtunda waputali kuti akapeze madzi akumwa. Pakadali pano ati iwo achita zotheka pofuna kuchepesa nambala ya anthu omwe akumwa madzi makamaka nzithabwe. Pakadali pano anati mijigo ikakonzedwa ndikuti anthu akhala akumwa madzi kuchokera mijigo popanda vuto lina lilonse. Zimenezi ndizokamba za director wa ntchito zosiyana-siyana ku district ya Maropa, maplani komanso ndi zomangamanga kufotokozako ntchito imene boma likugwira pofuna kukonza mijigo ina yoti anthu azimwa madzi abwino. Kumeneko ati nambala ya anthu ochuluka sakumwa madzi kuchokera mijigo yoyenerera ndipo akuyenda mtunda wautali.
0: Bright Sonjela ndi report ndithu limene lazi ntchito zakugwira madzi akumwa mboma la Maropa, kumweko ndithu chilingiro cha anthu ochuluka akaliko osapeza madzi abwino amene aja amzitime kapena ndithu amwapaipi. Ndikwechona ndithu mfera pamene pa nyengo yakucita kims ndi 46 minutes 14 minutes to 4 tinene ndithu mchumicho anglezi menemo amanenera. Ne basi nkuchoka pamenepa tikhala ndi report lina lokuzanako ndithu ndi zintchito zinchito zimene zija ndithu zakuti dziko limene lino la Mosambiki ndiponso maiko ena akuno kumwera kwa Afrika ali muchiopsezo chakugwa mchilala, chilala chakusowa kwa mvula dzinja likubwerali. Ndikwa icho chilala chimenechi chili chodziwika ndi dzina lakuti El Nino. Izi zikuika ndithu mchiopsezo kuna kuti alimi angati osapeza phindu lokwana popeza kuti mvula madera ena ikudagwa mochepera. Ndipo kuno kuniasa zili mkati zintchito zimene izo ndithu zofuna kugwebana ndi chiopsezo cha chilala cha njala chifukwa cha nkhani imeneyi ya kusowa kwa mvula dzinja likubwerali. Muboma la Niasa zili mkati zintchito zofuna kukhazikira cha fundo ndi ndomeko zokuti akhale mkusunga chakudya chokwanira chomwecho ndithu chikhale mkuthandiza mpaka kunafikirana pa magawolo ya ndime ikubwera kapena kuti ya chaka chimene chino kulowa chaka cha mawa 2027. Izi ndithu mkati mwa lingaliro lofuna kugwebana ndi chilala chimenecho chikuyembekezedwa kugwa maboma osiyana achigawo chimene chimene chino cha Niasa chilala chotendwa El Niño chomwecho chimakhala ndithu kusowa kwa mvula mkati mwake mwa zinchito zi akuyembekeza kuna kuti anthu anakhale ndi chakudya chokwana ndipo chikugula mitengo abwino ndichothekera kukwaniritsa kunkhani yakuti anthu angachitumire mpaka ndithu kufikirana ndi imeneyi ya magolo pofuna kukwaniritsa chiganizo chimenechi aboma ali mkulumikizana ndi amalonda osiyana omweyo apezeka madera amene ndithu amakhala mkuyenda katundu ngati meneyi wa chimanga ndi kenaka muli zinkhokwe zikulu-zikulu zosungiramo wankulu wa ofisi yona zamafakitala ndipo ntchito zamalonda mchigawo cheniasa Mauro Pius wakamba kuti chigawo chimene chino chili ndi chimanga chothekera kuti anthu angachitumire ndi kenaka china chotchalira chakuti chimagulitsidwa ku madera ena Mauro Pius wakamba kuti mpaka pamene pano akhoza kugulitsa mbali yokwanira nako pafupifupi theka ya mgulu

0: Exaulimi.
1: Vamos correr sem nenhum sobressalto e nós vamos continuar a fazer a monitoria.
0: Wankulua ofisi yona zama faktala ndi poncho zama londa kuno kuliasa Mauro Pius ndi ndondomeko zimenezo alinku kazikicha kuti achepeche nkani zama vuto anjala ngupitwa ndi tumuchilala chotendwa El Niño chomwe icho chimalangiza kusowa kwa mvula izi chamaka chopiezo chimenecho chikupita kumbali ya maboma a kumwera kwa chigawo chimenechino cha Niassa. Kuchokera kuno ine Pintu Katawa.
2: 15 di 50 minutos, nipoti kubidiliza ndi malipoti ameniwa. Kukuna kuniasa lipoti ndi losimba kuti. Aboma la chimbunira akufuna ndalama zokwana nako pa 80 milioni. Kamena kuti 80,000 milioni medikash. Zomwezo nditu nizofuna kulita nchito zomanga miseo ndi kulambulira ina. Yomweo ili yosendeka kamba kukololoka kwa ntaka chifuwa cha mvula ya mpamvu. Yomweo nditu yagwa mchigochino cha Niassa.
0: Achoguleri amboma la chimbunira mchigo chimenechino cha Niassa akufuna makobili opitila kopa 80 milioni za medikash. Dala kutea kazikichiri nchito zolambulira miseo ndi kumangapo ina. Yomweo nditu ali osendeki pantawipa ino chifuwa cha kupukasuka. Ili miseo imeneyo chokapa mji wa Musa ukafika kumapako kuchimbunira palikulu upita kumakasangilo. Mtoto kuchecholwe mpaka kuluambala ndipo nchukulumbi chala. Nde izi nditu kutengila kuti antu ndikatundu agenda mopande kukomana ni mavuto akulakulu. Bwana mkubwa mboma la chimbunira ekalishitu chimusi watipantawi imene inozi ni chondi tu mkati chiganizo chosa kanchumakobili omweo ate kuikila popave pa mseo umene ulumikizana ndilikulu la bomari la chimbunira mkati nditu pojo kapantunda wa mseo ukulu eni 14 ukafika kumeneku izi ndipo nditu zikakatengira kuna kuti akalendise wabwino po ukafika kulikululo.
3: Nós temos projeto que neste momento está. Tirinhas
0: ganizo, chimenicho, chili pompaga pano, tiju kuchikazgi, chacho funo manga mse wapave, umene ulitu pa kulumikizana, din mse wawukulu eni 14, umene udulichana pano, palikulu la buma la chimbunira, nipo pamne pa tikufuna makobili okone na napa 80 milioni za medikash, kutitima ngile mtunda wa mene nditundi wa kone na nako pa 3-4 kilometrus, nipo kulika pamne pa, palincho miseo ina ngati ochoka pano pali kulu la boma la chimunila upita kumakasangilo.
3: Son más o menos 12 kilómetros, 15-12 kilómetros.
0: Bwana mkubwa wa mboma la majoni kialistu chimunusi kukambili la hapo zinchito zimenizo alinku ganizila kukaziki chambali nitu mwa kulambulira kwa miseo ndi kumanga ina ya bwino dala kuti antu ndikatundu agenda mupande mavuto. Kumbali nditu ya miseo ya mboma la chimunila nkani nizo simba kudi pali mtunda okonena nako pa 520 kilómetros miseo osiana maio yochuluka ndi yantaka kuchoka kuna kuniasa ine Pintu Katawa
2: pamene pandi chupambwe po kalandi report limineri la kuna kuniasa. kulamba ndi gule mene yu wankulu kuchokera kondi tu kufuko la chichewa ndipo gule mene yu atenga maiko kumene wako akakumane mujiko la Zambia kwa fume ikulu ya chewa. Ndiki naka wakalangisa luso limeneli lagule kulamba otilia benditu akubulicha zambili zoku zanapo ndi nkani imenei ya gule wankulu meneditu achidwa karibu ukatengi lambali pa gule ukutete ndi agulu lochekela kumuwatize zambili mkani ndi otilia benditu.
4: Nyau gule wankulu waboma la Mwachitsi ndiye akaimire chigawo cha Tete pamwambo wa kulamba umwe uchitike mboma la Katete mdziko la Zambia pa 29 August uno. Nkhani yafotokozedwa ndi Boaventura Vontade, muimikiri walikulu la zachikhalidwe ndi zokopa alendo mchigawo cha Tete. Ndipo uyu wafotokoza kuti masiku apita awali kulu limeneli anali kukatete kukaona zachikonzekero cha kulamba pamwitano wa Kalonga Gwaundi mfumu ya mafumu ya Shewa.
5: Shita wa mbon ritimu, ndo shita vasila.
4: Chiko nzegero shikuenda bwino, linali kumeneko, kuti tikaone tsetse za mmene shikuendera. Kumanso kuti ngakale chili kutali, tingatengena ubwanji mbali.

0: Malonje omvera dotolo amene aperekeze gulu la nasukulu limene libide kumpikisana wa masukulu inyambani 2026 wanena kuti onse amene ali mgululi ali ndi thanzi lokwanira kuti abututse ulendo opita kunthaka ya anthu abwino ku inyambani. Analipo masera ankhanikhani kumathero a sabatayi mumpira wa miyendo mumpikisano wakulu wa mpira wa miyendo mchigawo chatete komanso tumuchikhu cha mosambola chimene matimu awiri amene akuimira chigawo chatete akhala ndi umwayi osiyana. Tiri ndi isi komanso zina muli ndi ine FM Takedown pa makina kandi du juan. Dotolo amene akuperekeza gulu la ana asukulu la kutete ulendo kumpikisano umene ukachitikire ku inyambani uundi wa masera amasukulu watiwonse amene ali mkululi zawo zili pabwino kumbali ya thanzi kuti abututse ulendo opita kunthaka ya anthu abwino chigawo cha inyambani. Dotolo yakini wafotokoza kuti wonse awayesa ndipo ndondomeko zonse zofunikira zatsatidwa cholinga chakuti iwowa akatenge nawo mbali kumpikisano ndi kukakhala kunthaka imene ya anthu abwino kakuti kuchigawo cha inyambani kumpikisano wa masewero a masukulu. Dotoloyu watsimikiza kuti anawayesa modeka mofatsa ndi kuonesetsa china chilichonse kuti pasakapezekena kalikonse kolakwika kapena kamene kangadzetse chiopsezo kuti wina mwanthu amene akupita ku inyambani asakatenge nawo gawo ku mpikisanowu. Pa onse alipo 193 pa chiwerengerochi 130 ndi osewera ndipo enawa ndi aphunzitsi atsogoleri ndiye anothandizira ku mpikisano ameneyo amene lachinayi lapitali ayesedwa ndi dotolo kuti aone kuti thanzi lawo lili motani. Masewera a mpikisano kwa masukulu ayambike kuyambira pa 29 mwezi wa August mpaka na pa 6 September 2026. Tibwere kumasera mpira miyendo tiyambe ndi mpikisano wa msangulutso umene wakhala ukuchitika mu mzinda wa Tete. Tibwere mu ndime ya 10-2 kumathero a sabatayi uwu ndi mpikisano umene udayambika mu 1990 ndipo pakuitwa kwa nthawi udasinthidwa dzina kumatchedwa Campeonato Recreativo da Cidade de Tete. Mundime yake ya 10-2 tiyambire ndi anachisodzera kumathero a sabatayi masera ayandamotere une achipotiva chikolodwe yalepherana ndi Zona Verde wosamwetsana chigoli 0-0 akoru Jeroma kulepherana ndi Futebol Clube Anyamabira chigoli chimodzi kwa chimodzi Matawale kugonjetsa Undi Junyu chigoli chimodzi kwa chilowereni Dzasete de Maio kufa pamaso pa Sete de Setembro zigoli zitatu kwa chilowereni Takazi ndi Verona chigoli chimodzi kwa chimodzi 3 de Fevereiro kugonjetsa na Sportivo Kanongola chigoli chimodzi kwa chilowereni Agia kugonjetsa Vale de Nyartanda chigoli chimodzi kwa chilowereni. Mundandanda umene wana achisodzera patsogolo pali 3 de Fevereiro ndi Matoto 20 mpambasa ndi limodzi Undi Junyo 20 mpambawiri una Sportivo Kanongola 10 kudzasana ndi 9 ndipo Matawala ili pambuyo pa onse. Tibwere kwa akulu una Sportivo ya chikolodwe ya fana na pambo ndi Zona Verde zigoli ziwiri kwa ziwiri Acordo de Roma ndi Futebol Clube ya Nyamabira Futebol Clube ya Nyamabira kupambana zigoli zinayi kwa chilowereni kuisambitsa chokweza kusamba chokweza kulidetsa kwawo Acordo de Roma Matawala kutinthimuliwa ndi Undi Junyo zigoli zitatu kwa chimodzi Dzasete de Maio ndi Sete de Setembro kukhala kuti anyamata a Sete de Setembro dzawayendera chigoli chimodzi kwa chilowereni Takazi ndi Verona chigoli chimodzi kwa chimodzi 3 de Fevereiro kugonja pamaso pamene Sportivo Kanongola chigoli chimodzi kwa chimodzi Agia kugonjetsa Vale de Nyartanda chigoli chimodzi kwa chilowereni pa masera amene wakulu 7 de Setembro ili pamwamba ali Matoto 20 pambo asanu ndi awiri Futebol Clube Anyamabira 20 pambo asanu 3 de Fevereiro 20 pambo atatu ndi una Sportivo chikolodwe Matoto 10 pambuyo pa onse. Tibwere ku ndime ya 10 kudzachisanu nchinayi ya mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete kumathero a sabatayi masewera ayenda motere Planisi ya Mpadwe yalepherana ndi Asociação Desportiva Xingale ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ferroviario ya Matisse ya gonjetsa Shingalebe zikore zinayi kwa achiroweleni. Manje Football Club ya gonjetsa Union Sportive Jindal chikore chimodzi kwa achiroweleni. Masera amenewa atamalizika, Razbek Adriano anajeza ndi akulu-akulu a matimu awiriwa. Poyamba ndi wapampando wa timu ya Jindal Africa ya kumarara. Ndipo zina ni motere.
1: Chayamba, zinango ni Nelson Mari Matimba. Ine ndi ni president wa UJAM, Unia wa Sportiva Jindal Africa. Mpira, kuri na zona, mpira waenda bwino. Chime ndi fandi danda ule, marifa isina nali bwino. Ngati fetu kupita uchi gol, akungoti, fura du jogo. Gol mene na tayamba kukolesa lija, akuti si golu. Iya nena ati ndi falta, Goma, kipa amenyana ndi nzachi, defender wake amenyana ndi nzachi, angoku waeka amenyana ndi nzachi, palibu muna mkunda, palibu kulea wa Jindala mkunda, gola, ndi ya kuti falta.
2: Inuyo mkono ta anyamata nasi?
1: Anyamata sura bwino kwa mbiri, anyamata sura bwino kwa mbiri, asoesa mpira wa bwino kwa mbiri.
2: Ndi kukonze kira wano kukawante ndi wanji, gemu imene kubwela ya kusukulo.
1: Ati kukonze kira bwino bwino, foka mpira ndi chonchi, tawe zinatini na kufumereza kuti mpira pari marazoso matatu, pali kuluza, pali kuwina, kale kapena pali draw. Ndiye, ngati taluza leloyo, panopa tipita kunyumba, tika konzeke, wiki ya mawa, tipita kumatizi, tika kumani matizi, cholinga, tika wine game ije, tika wine game ije ndiyo kuti, tipitize, tipita kendo tsokolo. Hapa, sa game statu, wiki ya mawa tipita kumatizi, ndiye kina sitizatambira football kulbe mwambe, ndiye tizamaliza kusongo, tiku tzio kuta, tika suweda kuti tiwine, fuka Jindale, simba suweda kuti ipange draw, imba suweda kuti wine, ngati mene onesi na munom, ya suweda kuti wine, season na check, ya, mpira ndi choncho, tene na kufamineza, taluza, inde.
0: Ndipo pocheza ndi mpunzitsi wa timu ya Football Club ya Manji. Na iso, analangula motere.
3: Ya, nosh, preparamos o jogo, contar que íamos jogar com uma equipa que está no topo, mas conseguimos aquilo que nós preparamos e conseguimos uma vitória que acaba sendo uma motivação para nós mesmo.
0: Mas será ainda, motere, Zamalek Football Club. Yadi ni mula mlambe Football Club nizikoli zuhiri kwa chumonzi. Group Sportive Ditete. Kufwana mlo ni ya Sportive Song B. Chikoli chumonzi kwa chiru wilin. Football Club Angonia. Yapa Football Club ya Shitima. Zidatu kwa chumonzi. Timu ya Balanisi ya Mpado. Yadi pamamba paonse. Ndi matoto makumi ya nai. Pambuwa sanu ndia wili. Unia wa Sportive Jindal Africa. Ya kumarara. Yadi pamziri wa chwili ni makumi anai. Shingale B. Yadi pambuyo paonse. Ndi kumi. Ndi rumonzi. Matimu. Amene akuimira chigawo cha tete mumpikisano wa Musambola. Matero wa sabatai akhala ndi umayi osiyana-siyana. Unia Sportiva ya Songo ya gonjetsa Liga Sportiva ya Sofala ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Pamene Shingale Ditete yafanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi Ferroviario ya Beira. Masewera amundime ya kumi kudzachisano ndi chiwiri. Masera widiwa achitika masana a la mulunguli. Kumabwalo a 25 de setembro kumatizi ndi agasebe mkanzinda kasongo mo satana. Mundime ya kumi kudzachisano nchimodzi. Timu ya Sportiva ya Songo yafanana mpamvu ndi Ferroviario ya Beira osamwitsana chigoli. Pamene masera manachitikira ku mwatizi Shingale kugonja pamaso pa Liga Sportiva Sofala chigoli chimodzi kwa chirowereni. Ndi choncho. Omvera, tikadera maliza nkhani za masa zimene kubweretsera ni masana tsiku la lero. Pazina maizo limati, dokotala amene aperekeze gulu la anasukulu. Limene likupita kumpikisano wa masukulu, umene kachitikire ku Nyambani. Wanenetsa kunena kuti onse amene akupita kumeneko ali bwino ndipo wawayesa kuti aliwayenera kubututa ulendo opita ku Nyambani nthaka ya anthu abwino. Kumathero a sabata analipo masera nkhani-nkhani mumpikisano wakulu wa mpira miyendo. Mchigao chatete kumaso mchiko chija cha Musambola. Mwanandine Efere Mutetao pamagina kandi tujuwao. Tukumaneso mprogramu satira ndavita.
4: Nkhani za masewero.

Maulo ia bui no avesere o nyimana mpia bugara di Mosambiki ia munan tet, ugu ndi ugu fia wash na baseto ia nchinyungwe maulo ia no ia ntsiku ia shibos, kupira wan tsiku mak mawi na zinai mwezu no washisere, gwala tutu iri mak mawi di na maran hatu, mwezu ntawe za chaisu zinai na mpind mak mashianu na stantatu, tsa zora chi 56 minutos di avesere watu, Zwani kuri zikari cha hizo zi shano ni zato za lero na mizi zali ziriashe. Tika malapo milalikiro nyimbo lero maulo ya shibose shino rimbakana basa masenze kwa mpira. Die bantawe zi dantaro apesele watu. Ninkani zushira usini la zikuli no maputu. Tika malapo za nchinyongu na za chisena. Tika malizi na kubiri za na kubasiani milalikiro nyimbo uto kusiana siana apesele watu ya kana tutu iso. Tinza kubastrani mpaka na mantawe kumina bose na pinda maku mashenu na zinaia. Pumbudimbika ntoto mbalazira mabasa yato ia chinyungwe.

Mwabasa yetu avesele watu ya nchinyungwe yale kumwasilu nene pano asi Emmanuel tegu nchini ndikwesele na mwanzangu ni Bartholomew Luis Fageta tife ya wili omwe rinkana mwabasele watu omwe tukufunia ni shirekero shabwino mwabasa ya mwe ya nchinyungwe wense wense kwa mwabwa radio Mosambiki bina mwuri mushapa mwuri musika mwuri pamuye mbutu ya basa tukufunia ni avisiri wali shirekero shabwino mwabasa ya tuya maulu yano ya shibosa kupira wansiku makumawiri na zinaye mwezuno wa shisera kwa tutuiri makumawiri na marandatu.

0: Nizani zonhava vise watu zarisha izu zishano zibulumida zisetoras.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nintaha gurubase ni avisiri watu za tuzaliru na miza liziri esha.
2: Verani chigongi nuchatete, banhawe yache.
0: Maulu avisere wanyuma na mpepu ya Radio Mosambiki munu ntete. Uku ndi ukufika kwatu na zatu zaleru na midzali ziriashe. Nsiku makumawiri na zinaye mwezuno washisere. Gwala tutwiri makumawiri na madantatu. Izi avisere watu zwani kuti zikutoko zedona inepano asi mamanuel. Omwe ndanzi kunza. Pakusea kushedu hapa kane pamwepo avisere watu kuti tipu futu ineni. Kani zomwe itabwela nazo muzatu zalero na mizali ziru yashe pa shipo sishinu. Nadeda fisiri watu tifutuli nkani zomwe zashitika nkati madziku la tulino. Ntsokuleri wa ntsiku muno alikutumiza mtengo wa misozi kuna Igreja Katolika ntsiku muno diocese ya Kumaputu na Pemba na thangwe la kusayika dzulo komwe Kumaputu kwa Don January Machazi Nyangumbe bishop wa diocese ya Kupemba na pombo mphanda ya konferensi episkopal ntsiku muno pa mtenga wawo Adaneu Chapo adziwisa kuti akhali munthu wakudzipereka kumabasa ya Mulungu kuthandiza mbomba ku diocese ya Kupemba na mbasa lomwe akachita ku Igreja Katolika ntsiku muno. Adaneu Chapo alikumbukira Don January ningati chitsanzo chakutuwezera kushokera ku Igreja Katolika makamaka pomwe adayamba kuchita mbali ku konferensi episkopal ntsiku muno pagwera chithu chibodzi madzana mapfimba makumanomwe na mashano. Pa tsambalo tsukulero wa dziko lino alikutumiza mtengo wa misozi mu dzina la boma na mbumba ya dziko lino kuna diocese ya Kumaputu na ya Kupemba konferensi episkopal ntsiku muno wa dzinza axamwali na atewereri wa mapemphero ya Katolika omwe linkulira pa nthawi ino. Mtsogoleri wa phathi la Frelimo likufuna kuoneka kushinja mkati mwa phathi lili na chakulinga chakufuna kuona phindu kumabasa yawo. Kanida lewedwa dzulo ntsiku kumalizira ya mkunkhano wa chikhumi na wakutoma wa mphanda za Frelimo mu mzinda wa Chimoyo. Daniel Chapo anadziwisa kuti mkunkhano ule udabweresa pomwe chikhulupiriro cha mbumba kuna phathi lili.
3: Décima primeira conferência fica marcada pela reafirmação.
0: Mkunkhano wa chikhumi na wakutoma mkumbukiridwa ningati chipatano cha Frelimo na mbumba. Talo kutera uyu mpata wakuliwa za kufunikira kwa chisankho. Taliwa za phathi la Frelimo na pombo mphanda zawo makamaka pomwe ri kuphatisira basa intelligence artificial ku ntsiku za kumalizira zino.
3: Pelas redes sociais, inteligência artificial.
0: Bambuyo pakumala kwa uyu mkunkhano, phathi la Frelimo limbwerera pomwe mdzinga uno kukhazikana pantsi pakulewa za mfundo zomwe zidaphatidwa pa ntsiku zitatu za mkunkhano wachikhumi na wakutoma wa phathi la Frelimo. Yakuira kushoka pa tanthatu mpaka na khumi na mbodzi mbokwe wanthu akuluza moyo pa ngozi ya pansewu imunachitika dzulo pa nsewu wachikhumi na waciwiri kumphimpha ya baraje mboma la Nakalaveja mchigawo cha Nampula. Ndotolo wa kunyumba ya umoyo ya kunakala Augusto Maduku adziwisa kuti mbuto yawo ya umoyo atambira atenda khumi na asanu pa mbokwe imweyi khumi akhadaluza kale moyo ndiye mbodzi idamalizika pomwe akatambira thandizo la umoyo na tere kukwiza mpaka na khumi na mbodzi mbogo ye wanthu wakuluza moyo. Malingana Augusto Maduku, ntenda mbodzi adagona ku nyumba ya umoyo omwe alikupitiriza kutambira thandizo ndiye atatu waenda kale kumuyi. Pakali pano pali kuchitika mabasa ya kuzindikira bzitandazo kuchokera kwa dzinza ku nyumba ya kugonesa mitembo ya kunakala. Chakudziwika nchakuti ngoziyo ya ntundu wakuchita kusunthana idachitika pa mulatho wa damu la Nakala pomwe ngolo ya kunyamula wapa ulendo ikatsogola njira ya kuenda kunampula idakasunthana ngolo ikulu yomwe ikaenda mbali inango. Afunzi dzana libodzi makumana ina asera alekeza kuenda kunyumba za mafunziro mboma la Mutalala mchigawo cha Tete pa miyezi mitatu ya kutoma gwelino Mbogwe ikulu nja funzi wa mafunziru ya shwiri wa kukwanira zana libozi makumatatu na anaye. Paku zabwira funzi wa mafunziru ya kutoma pa ukala kumi na anaye. Nsokulero wakuna za mafunziru kumbo malamu utarara. Adzuisa kuti nkani ya kuendesa wana ukashita mabasa ya malimidwe. Nituzumashitisa kuti ya funzi alekezi kuenda kunyumba za mafunziru. Malingana na Paulo Mabika kuli kushitika mabasa ya kuti mpaka na kupampa kwa kwelino ipunguzike mboko ya funzi wakulekeza kuenda kunyumba za mafunziro. Ya kadaima mabasa ya kuchosa mataka ya bindu ya kushibutu mchigawa shagaza na kampani ya kufura migodi Sheng na tangu la kushipikira kwa mpamfu ya moto maketsa. Ni mabasa yomwe ya daimisidwa. Ni mabasa yomwe daimisidwa kushukira pamwezo kutoma kwelino. Pansiku ya dzulo alatondo kuenda kukawona penu michini yo ikalibwino pomwe alikuyangana njira za kulimbana na bufuru limere. Nsukurilo kuona za maluwala kushigawa shagaza pashkwa ujimu. Afurokoza kutishipande shikulusha nyabasa wakuposa shikulushi bozi wakushitambale kukampeni hile alikumuye. Kuma likupidiriza kutambira mfusulo wa wapamwezi. Tamara wakupasa na vesele watu nkani zankati mwa dziko la tulino. Na tere tisonzokere zomwe dzikushitika kunja kwa dziko la tu. Mpamvu makumawiza ukochi na uchimbikiri za mtsiku la mali hii zidabwele zeredwa dzulo kuna boma pambuyu pa kufungiridwa na akamboa watu wa regis. Nkani iladzuisidwa na timu la akamboa wa Friendly Libertasao ya Azawad kwa mwazinji akali watu wa reg omwe akadafungira masoshayo. Maningana agensi ya France Press, masoche enango ilapatidwa tabanopaye, diye enango ya kadafungridwa kale palo kupita makole matatu.

Madu wa vusiri watu ya kuimbidwa na fan na nyimbo ya shimwe ya Maria. Izo ndawe za risha izo zishano na mpinta makumawiri za kumaulo. Sasetora ji 20 minutos a vusiri watu. Wase ni chitu iso shimwe darambira muna mwustu. Tiyo beba na vusiri watu tangula kuri chitu iso shankawa.

wa shamara wawo anza wa basa wa zinza na wantu wa zinza la shuza mwera mwanjinu kuzisa kuna mwente mwa timagwawa fisiri watu za kusaika kwa Nelson Shuzi kuvua omwe akali tsogoleri wa kuobrash publikash tangbora kuvundika ndi tangbora kusaika kwa taika saika na tangbora kuvutika na matenda fisiri watu ndiye shidiso shikulua kuti tsiku ya kupendesa ni mangwana tsiku makumi awiri na zishanu za mwezi wa chisere kulatudzuli makumi awiri na marantatu ndiye ndandanda wa bzakuchitika tsiku ya mangwana uli mwatera panthawi zisere ni sinda wa kugonekana na tembo nyamuya pamuye pashe kumwe kukanongola zifemba na mphende makumi atatu kukagonekana ku Salão Nobre ya Conselho Municipal panthawi khumi nabodzi na mphende makumi atatu nkapendesedwe kachi abvesere watu ku thenje la ku Bairro 25 de Setembro kumuwatisa tembo wa nyamuya Nelson Shuza ukhazikike panthunza.

0: Difícil a Deus, a professora Watsu, Madu, Ria, Gonzo, Gonzo, Muizontawes, a Cheizo, Zishiano, na Pinta, Ma, Kumawirina, Znomuiz, a Kumaulo, 17 horas e 27 minutos. Quero morrer de bangona, como você nem basta, lá, mas não sei o que é pira.
1: Mbumba, ya, Nchigau, Chatete, Kuna, Omwe, Alibe, Mwendo, Panampata, Wakuti, Abwiri, Pomwe, Kufamba, Ningamomwe, Akafambira, Kale.
0: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubozi. Muna washa mwale, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omweafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India, ndziko muno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi. Miendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuli ya ulapi, mboma la muatize kukarbo mwaka.
1: Timu la adotoro waluso, wa kusokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubozi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundzwa mundu wa mwalibi mwendo, pidani nchipatano na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan. Pagwa fuida. 84-96-79-461. Ayayi 87-64-54-976. Kutimu vesese duzindi na kujunembesa kutimu zaonegere pa kampenio.
1: Ziwisani nkani mweya zibale wanu. A shamari, a vizinho, na mbumba yense nkati mwamhimpha yomwe munkhala, kuti areke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Mwatizi.
0: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba, na kukuiza katukulibe mmiti. Avasiri watu mbasa yetu ya nchinyungu ushugira huyumba na mpebu raji Mosambiki ya muna ntetu. Mwizo ntaweza cha hizo zisha na pinta maku matatu. Kwa ntive basa limwele la nzinga watuntu.
2: Magazine Desportivo.

0: Kuna mwetu kuri mauru hali mabasa hatu ya sema sinze kuchibara kuno kunyumba hatu ya mpepu ya rate Mosambiki Chiposi makumawiri na zinai mwesuna wachisere ugole la zulutiri makumawiri na mwana tatu Nkani guli itikali ya mpikisa nukuru mwana shitambari makuru ya ute yose na shingale Mwana li kartu supabozi na mkwatu abarito Roberto Tidi kuti tembena macha mawiri Timu la wana mashkola lili nkukonzekera kuti litsa kaime kumasenzeko ya nchikao cha inyambani. Ndipo lero lino gurizana pa kuti bzenzwe tse ndebwino pafose la nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki mulapi wa timu lensa na nchikao chimi cha tete lomwe lili nkuenda kunyambani aliwa kuti bzenzwa kazikisidwa kuti wense ayende ndipo kuchipande cha umoyo bzenze bziri pambuto yache. Watimikiza mpuya akini alojamento.
1: Bem, visto que muitas das atividades que os atletas vão poder realizar exigem grande esforço físico.
0: Ninga muri kuneramu wense omwe tawa pima pano ari kutatiza ntsandula kuti bwana mutsaone palibe mwana ntonza pinankwense kuti miendo ya bwera ayai ana maferu pinankwense matenda ya mimba ndipo pakusaya kuliwenga na yina yomanga pingizi kuti wanawa sayi kunyamuka sikuti ni wanaoka wense omwalikwenda kuinyambani ta pima mpakana pa nsiku ya chinayi ntsingo wakuda marai chimutawaona nchakuti wense nyaiwo mwana waperekeza ana mphamvu yawo wense alikunzeka wense alibwino alibe kuti pinakupense tingalewe kuti pabodziwa ali mkudwala
1: para poder impedir esses atletas já poderem participar.
0: Mafala ya mulapi mkulu omwe atapelekeze timu la chikao cha mtete lomwe litulende kumasenzeko ya kusiana siana chikao cha inyambani ni masenzeko yomwanzamba tsiku mawili na sifemba za mwezi uno mpaka na sitantatu za mwezi kwa mangwara uno. Mbato ni zama senzeko ya kushitakumea na mwendo na famba msensu wa chikumi na wachifemba pakati pa chikao chino cha tete udaya pansika malinkuma tibu la dese dada zidana na gula panisi ya mpari kutusasana mpira obozi ndipo chifurtifo ida tambira ndipo ichiwina udeye sipe na mpira obozi samaleki futbol klubi ya kushuta ida tambira ndipo ishesota mulami futbol klubi na mpira miwiri futbol klubi ya kwa ngonia ida tambira futbol klubi ya kushitima pakuiwina na mpira mitaru na libozi ferroviara kumatizi mpira minai ndipo shingali ya muno nyumbwe na pilayo manje football club ila tambira ndipo ishi sasota ishindala Afrika kumarara na mpira obozi mpikisano ukulu wa kushitokomea na mwendo kati mwachika uchino ulikutsukulidwa na timu la Pranisi mwana puntu makumanai na zinomwe kutabwera timu la shindala Afrika kumarara na puntu makumanai ili pambuto ya chwiri pambuto ya shitatu na timu la chifurtivo yomwe inapunto pakumatatu na sisere pambuto kumalisira tina uteye sibe yomwe inapunto kumi na suiri. Mpikisano ukulu wansi kumuno kuda tsukola pa nsingo na balai baka maka tingaliwe kutitsuloli kumatizi na kusongo bakana parafu parantali shingada razirana na ukulu la ferro fiario dapeira pa utalisana mpiro ubozi ndiye uteyesi idarambira ndipo ichiwina liga chifuti pa kusupala ichiwina na mpira obozi pofuze na nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki mfunzisi wa timu la liga chifuti pa kusupala adaliwa kuti kundeta kumwe kwaoneka zinthu Sibo ainda bueno.
2: Claro que o cansaço ia acusar agora porque terminamos o jogo com Lixinga, não tivemos repouso. Esse não é desculpa para
0: perder. Kumbira nini kuti muti pepese. Kuma ni mtumwa mtaoneka. Ninga muri koleramu tribu kana nhawi guru ya kuti tikonzekere mpikisanoi. Alumbanawa akaliwa kuneta kunyanya. Akata tsanda kuti waone chikondi chikwangada chita. Tsono zvinthu zvaita kuti vakupapa kuno pakati pa ukuru rangu. Tenepoyo kuchimbashitika.
2: Vamos continuar a trabalhar e para frente o caminho.
0: Mafala ya Ifu Gonçalves, mfuzisi wa timu la LTS ya Liga Sportiva ya kusofala. Ndiya ukukondwa akali Daud Razak. Omani kuti nikumbuka kuti kuina kwatu kwa kala wa kutemera.
3: E pensi ka ekipa tava presado uma vitória.
0: Kwa kala wa kutemera kuina kwatu, kala nisi mangono pikisano eri, kala wana wakonseka, kufuna kutituwine. Ningamoni koneramu ni kaligri wa funa kutifitse mbuto ya kutoma ndiye ni funa kutenda pano uwenti kwa chitambali kuna timu la UDS.
3: Voltar a atingir bons resultados.
0: Mafala ya Daoud Razak mfundisi wa timu la UDS. Zwani kuti mpikisano ukulu wa kuchumayena mwendo nziku muno mosambola 2026 uli kutsogozedwa na abebe na punto makumatatu na zuiri ndiye timu la Shingale ili pambuto kumi na ya shitatu na punto zifemba pambuto ya kumalizira tinagula mashegene na punto zisere ndiye na kutazirana wa kumoda shita zuloli patambwe la vintimu disetembu kumatizi umatia zana wada loa kutipana shikubija kuti timu la Shingale lingati mbidide mpaka na pakole mangwana lino pa mpiki sanoi na jesa na simpuya Whiskey de Marques, Paulo Domingos, na Maria Rocha.
4: Imwe ndimbirira porque kumuyikuno limbaronga ndife. Ma joko sene chika kumuyikuno ifate nganyali.
5: Ngashikuru kuti Shingale ngwalini.
4: Shingale ngwalini. Bachiti ngaganyali kumuyikuno tamala. Ina tsogolo.
5: Ina shikubiriro.
4: Pana shikubiriro, na shikubiriro.
5: Shingale ini wini.
4: Shingale ya wina gari. Bachiti ngaganyali kumuyikuno timantere.
6: Ya mwezi hapo mwe na empare na kuna kuempare kwa dzoloko kuti pasamhavu kuti khale na chikhaliriro kuti mwezi ja chikhulubiriro ya kuti mantere mwe mantere musambola
5: ngalini
6: na takugona tajinesa porque na chokuza salaz basha yo basha uri chingatwe kuenda kumkuina kumuyi kungunja kuti kaempare cha rilikare nkati cha tapita cha
7: Shingale chikhulubiriro chilipo thangwere iyo ngakhala kuti akomenya na kibaliense akulatizalini kufuna kuja wasindika zinji akuchitambo ipate ntao ngakhala muda moyo na zoko zimusasaliaza chikwanisamo kunyaya zoko zuistaru chikhulubiriro chilipo uliyo angakwanisa mandere
5: chikhulubiriro
7: chikhulubiriro
0: basi kazi mweza visero watu chukura kuno kunyumba yatu ya mpepo ya Radio Mozambique kuna mwenzi kuti salani bwino.
8: Magazine Desportivo.

0: Hizo ntawa fisiri watu za shaizo zisha na pinti maku matatu na zisera za kumaulu. Sase tora ji 38 minutu shikalibase mwe fisiri watu ya masunzeku ya mpira. Basa lomwe umwe yati bwerisera ni mwanzatu Manuel Cardoso. Tipitiriza na wabasa yatu wa fisiri watu kupakukubasira na Mardi kusiana siana kama pakalipano pakafani mila ligiru yatu.
1: Mbumba ya nchikau shatete kuna umwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ningamomwe akafambira kale.
0: Mumba niseka kufamba tangula kuti mudaluza mwendo bodzi muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro kuli lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha protezi miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
0: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuikha proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
0: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi. Zishanu na pindu makumana ya naibodzi za kumaulu. Setora ji 41 minutos já vestiu a tubera ni kumadu yanu.

0: Ya kalimado wafisiri watu kuimba wabuna buwina uku kwa Jonas Feliciano na nyimbo ya shi njara. Izo ndawa wafisiri watu zarisha hizo zishano na mpinda ma kumashano na zitantato za kumaulo za seto raji 56 minutos.
1: Mbumba ya nchika ushatete. Kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
0: Mumba neseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo bodzi, muna

0: Anya kutubata radio Mosambiki Wiraliku Tukufika telepado bakana chutefe Tangwe ya kufungiswa kwa chitangu chaka Chanzindo na Kilimani Munu provincia ya Zambezi Ndipe yaka maku masena pi nai Kilimani mbauli nzinda Mwenye ife tasaka kucheza Tangwe ya kufuna kuna funde fikuzi wa chamaso Maka maka lakandela udiuna funika bulikila nkati mwenye provincia ya panu Panzindo Kilimani Tangwe ya mpaka ninga wabasa, kulia palirasikana, kundina kulanga nila ulidi, ninga wamiseu, na pinangu. Pinipirendi pinafune fiziwa, pakufungiswa kwa chinangu chaka chanzino wa Kilimani. Tacheza na akari angasi, apano panzino wa Kilimani, longera Jildu Tangata na Jina Gumanya. Iwo alunga telepano.
1: Nanga nini Jildu Tangata, nini nkari wa mpanzino wa Kilimani.
0: Mwejilu tupangeni, nikankalo wapano pasundu wa Kilimani Pirukonemu kuti pirukufamba, mwalidi, veno chiri utakuipa Na kuti tirukusekene na dinefano poandu ili kuchitwa Tangwe ya kufungiswa kapiaka maku masena pi nai ya nzindo na Kilimani
1: Chakutoma chiku kakamwe, inafuneni sibisa chitu kija kukua majida oneni muno Ndi akali ya muno Kilimani Ndi antu kuti kunja ukaji ninga mpango wa zilonguka representi ya watu wa republika Daniel Pasifu Chaputi kateni basa ya kunja ukaji ya peno namasi kuna kumana mungu wa lishirata hali kusaka mavira maa onangu kambisa njinga kwa nisa tuka mungu wa kwa nisa ona aoni munyo anangu wa kujama basa anangu kusiana siana ndao ugawenga wapunguka tangwa chitika ziwi kamunu Kilimani Ninga mbutu kuti namasi kutepa amuna kukambana uspada kwenye batu usandu kwa kutia hapu gina pindu vyao Ndawa pepo guverno wapata basa Ipepio kia funguka tiloge bia mara kwa kitabi mtu Anafambiru wapenu namasi kwa kutia iku kuti ndandundiwa kabi Ndawa kuti natenepa ziku atu Tiloge zinda atu kukutambuluka kabi mizinde nango Ugafamba, unavesela panangu, halipada kutuka na mpeni peno ndi na spada Munu kapitika bebe kami, na kejo, ono ndi utambaluku na oneni Pangono ndi, pangono ndi nyoze kuna apari ya nasambu kutepa famba na miota Baina bakwa tirandu mitokozi Ana ndi anachepesa, ndi chitisa nduli Tangu wakia palianza kutamanga tamanga na wavira mao Tawana ndi kafuna ndi anyozi ya palianyo ya si nzero ni kazezi tikalonga tikalonga nzi nda watu ono wa Kilimani mwife mchakuto ma tikana na nyatwa idaoneka pakati ya Fredi mwenye takwanisa kuikunda mwapangono pangono iyo ya vunga bitu zingi mwenye mwapangono ndifu takwanisa kusasanyirika ileto tima ni mbilika basa na mata mwapangono pangono ndikaonesa pina jita boma kundukozi mashkola alipo mashkutari ambuto za ungumi zilipo kechi ndi pepe ndi pindu vya kusimbisi wa kamwe tangu wache mbuto zinangu mizinde nangu pilipo pindu nga pepe mahimbea kuchepera ife tinazo mbuto za ungumi pina podi soweka pindu kutepe patisira basa mwema ono ana ndi makania nangu kwenye mbuto za ungumi tinazo mbuto za kufunduku na pia na tinazo Misika, Tirinazi, tikaona kwa Santa Rivera, tikaona kwa Mkata Centrale, tikaona kwa Kima, tikaona kwa Barandao, Misika, Tirinao. Kapewewe na nipindu kute mizinde nangu, habina wa Misika ya kuzilida ninga yato nkabi. Ono ndi utambaluki kwa ntuku unaonene. Unangu ya miseo, kwa miseo hapa, nikindu safunika kute tikiu tipezane. Kundupoze mbomba, kundupoze peno anasana limiri ya mungiti, peno ifi kondro anyaguka la mungu mungu zinekilimani mungu. Kipezani, tangwa jepa museo umu mwabinti ya kusiana siana. Chakutoma, jakute anyagumanga miseo, anga manga. Mkabi manga mba gomeza bizimalambo siku. Opiaka bingasi kabi inga unga mungiwa nseo saona kutipanangu piaka biwidi bitatu ugomoka kwa keki ndikinonefe kutisafunika kutisasanyika bunyi TCB itu tambah kisah manggiwa tika tika tinggalan tinggalan anak muno itu kiriman muno nanda tu menanggo tinau naku tinggiman muno misel sekuman ika manggiwa wakuti wakuti tak wazimu wase wakuti wazimu wase wakuti panama beri jana zimu kerja saya nak dipindu dipingon masih saya fikir aku tipis sembis tu tipe dek aku ti cemer aku ti panggil zimu ni kembali so ti sikit mizu aku ti unga manggi onse o unga zimu wa bunyi seul aku ni sekarang pun siku na zaku tapa manggi bangun aku tu manggi alir jaga aku nak buat ti manggi seul kokin tapi aku ni dipindu aku ti pinon aku ti nak berzaman dulu bangun i miti kisah dua miti hari ini ngan aku pun dikafan di cemer jah boleh masih pada basah. Na vez eu peno beira, peno na manga beira de ano. Isso é muito climano, muito na na manga disso na frente climano. Então, tu sabe o alamite? Cabe mal a casa, cabe. E na angústia mesmo só como na macumula. Ana cumula, andi, ana cumula, andi se ano. Então, se for nico o tin sambono, tu sié, tu cai na sambo o que é? Betulé que cai na sambo quando é muito gurulan, cabe muito cai na sambo o comando. Miti inachekiwa ile tinga isalatana mangwana ntunzi ndipara ifi bondo na peza ifi bana tao pevyo nisafuna kutikemele kutikindero pambuko tati isalatani miti yo
2: ingalonga mbuya jildo tangu ya makamaka mabenga roneka fano panzido klibani sikuzino miseo njakunesa kakamwe apakona kwa numbu pinafune mpano kutipichitiki tura kutikulanga nila ulidi wa anyakufamba na mitokala nga midududu nga njinga matakisi mitani.
1: Safari kau kute ifit istimali, tiket istimali pun dibina ifit. Pon tu tip fan pun beti pewa. Tangwe kute jiran jatuh na insya allah indra tu. Ifit istimewa kute insya allah tu. Ojepa. Tipasan imbuto. Ikon dekhan ingko panang kute kutamang kisah tipu nama kute mangkis sambal bangkat. Kawa dembuka. Ugao na kute nina dembuka kita besir. Tipu famba kufika tipu tamang bangkat di kolongan. Famba manzero. Bupewa chuchumash na kubache mangwana panangu unatakaita sidendi na bebe kufuna kutikuni kalapo anyanjinga akafamba kufunika alonda kangupewa awani kufunika uzi malonda na jitao kwenye malonda na kupatawa ndi andu alemezi andu na kupatawa afambe maondondomeko alonde mbutu hao ainda mbuko makakamwe ninga muno kilimani muno asifanyura mbuto wa kuti anyanjinga fambe fambe mbuto mwa tafunika alondi mwe mafambe na mwe anyakarombo bonto tafamba sikuti kuda wa kwanza kuna kupatili ndio ngapi panango sazangumana unangwa tayantimu asia mbuto ikafunika kutafambe afamba mbuto nanga kuti unatamanga kuti ndamboma tepa ndamvuya dawara zao ngapi kulika ndamboleza kwelera bangono umfundisi kuti mbale apa ifi ya bidasa bidafika poko ipa famba mwadini sawa yeye anatia siwe ana kama ningo kufundisana
2: tepano siko wazimulo ukulu wapano pasinda kilimani mukudikira nje akamaka kuliyale anyakusalakana siko zobosi nyinga anyakutendeza misika anyakurusa pene pale mukudikiranye ndakuti chikuru ndi unyai ifi tukulonga tangu ya kusekelera kuna chitefe tangu ya kufundisa kwa chila kuchaka cha zinu na kilimani ndipi akambaku maseri na pinai hapo mkudikiranji tangu ya siko dozimuru
1: ande siko dozimuru weo longi kute mwemo mwekiwa andu kusalakana siko ole awene kafunika kute ziwe kute ndikintu cha mwingi kwenye ndikintu cha wabonto akiti kini apati sebasa ninga yao pati basa moku tangu basa ukaipata na kufuna isaenda mwadidi ndao chadidi kutia ninga mwambu ila chekiwa ule kutia kutia sala kanansi kore ukare onore tikare nyamasu tonsene tione kutindi ninji kina chekui pa jina sanabuya tonsene tisake usasanyira tikwanisi kutia zina ya kilimani yedi kusuko moda unasimbua mazikwa nangu peno mizinde nangu ife tisimbwembo na mudokokeni ndinsi kwa huku lukakama sadikira kute unati utimizi libonu kitu kuku tiu patisili basa mwenzero
2: kwa kunumbu mulungu nga vumba pano pasinda kilimani ditani mwenye nkalo pano pasinda kilimani hapo kafunika tunakutimu nga nkalo pano pasinda chitiki tunakuti mukale antu kufansa makamaka pamizisi ya mazi amulungu
1: chakutoma uche sama mizi mwato dikintu chiku lukakama kamwache mbitisati buka kuda ambotasa funikatiziwe muzimu atu mwanaife pirombo tinatayira papi pafunika tikhale tifundisane piyana tikhale achesa tikhale na mbuto zakutayira pirombo tikakwanisika ate mbuto zakutayira pirombo bini tizifanye tisalakane mbutishi mbutishi tikhile makarafa mbutishi toti ikhile mikuchi ya zana inafanya fita ya mbili tayirongo vyaipo mbwenye mbutishi ikhale so mbuto kuti manango titingawola mata akansengete ndekasiyamu kamati kwata mata kwa sengete ndekasiyamu mbutu maji makontentori mokusiyabo ife kilimana atuno ali duzi na bara mazi akavumba bangono tisajiwa pedidi kumana tinao mavala drainage makuchepera chokutoma akufunikira mavala anangu tangana achepa para timizira para kutakwani kutawirira usiwa unaife waunya angaoneka mavala anangu kutekera nkwandu huku kuchitua basene ifembu ninga andu anyekisa tafunika tia salaka ni mava wa drainage ali tangu wache alimkonde matu alimkisa matu ife ninganya kisa tafunika tia sasangi tia salaka nisiputi kuenda kaponye bintu kuenda kaponye nyamvu mava wa drainage habe tangu wache nyamvu kabuka beku unyayo unabwede kune ifibano tafunika ifibano ningana salaka ni kada munga akali nyama suwa kula nganira daona ngana ndakata ya kuku kule ono ife tinsikimizi ono akwani sikubusa tangwe kuchesa ungaoneka tambe ungumi unati uone kikonto kalibu
2: ya Gildo tukamunga tangwe ya paka wabasa kule pale na sikana panu pasudo kilimani imu ninga halo panu pasudo kilimani soneka mpaka wabasa makamaka pale na sikana sona basa soneka ndita
1: wachepera kazi njika kama kuona basa kukana jindu ya chita tingaona munu kilimani munu mabasa da vilida kakama mba kuchova njinga kwa tanjinga mbwenda chukulandu mbwenda kasia kuna funao ene ndi basa iku imuno mbwenye basa ene tepa sikuti ya kunda kalapo kabisa oneka mbwenye sakala isakala pamizi zinga oneka kambu ninga loteramita ambuteo mbwenye basa bida oneka bida mbwenda kala kote pana michini ya kupata basa dola kuti kwani sikuika hapa lina sikana kwani sikupatira basa munu ife munu kabe ife munu tisali mabinanazi kipatala tisabwela munu matimati ya salimi wa mbutu za kusenza sabwela munu mbwenye nkabe michini ya kupika bintu ningana bebe nkabe mbioneka michini ya kupika bintu ningana bebe hapa lina sikana anate anangu wafunza anangu wafunza tae anate ataikiri mwemu Mbaenda kapata mabasa ja mbeba na kinapungula ucherenge chirango kondo kidaonini ife munu tinabara munu bara na ife anza tumabara na wene asakita kuru mabaru kwa kabwela mbaonambu kuzaka kasi ya vindu benu kukwata vindu ya munu kwa ranfora ife vindu vyatu vikafuna kwatiwa na barku safunika piu ambu kibende provinsi enangu tikafuna tikwati vindu vya mfora para bibire mbu munu safunika tiendi maprovinsi nangu muna mbuto kuti mabaru kwa sakwani sapita mbonyife munu bara tinao itisawa na azungu mashina imuno asakwata miala, asakwata machecha na mabaru kwa hao kupangiza kuti so porto ilipo so para azungu basi, para mashina basi para ife wano porto ilipo rai provinsi ya Bikalayatu, sidati Bikalayatu bara nja tweni, aweni Banyakubera mwenye porto ilipo so para pezera aweni basi kwati vindu vyao aendena vikulafunao Mbwenye fembo kuti porto, kalembo na porto para ifibano, mkabe, nda bebe, bisa tike pesa, bisa buweza nduli kitu kuku.
2: Mbwenye Gildo, tunepanto ufika mapeto na makani yato wa siku nyalero, tangu ya makama kusikirewa kwa piyaka mwako masiri na pinai, pia nzito na kilimani. Apo, tipangeni, mafala nimu kumasira, kwa kutafunza mkabe na mjifuwa.
1: Mafala kumasira nyo kute, kada mundu pana kare, asake, kuti ndina pinza nange, nzinda wanga, kuti uendi pasoko luku. Ndina utukula nanyi tangu chitukuku kulonga kwa governadori watu silesi ya piu matu ya solonga safunika pionseni tipikiti bitiri babozi babozi nukukala yonseni bitiri babozi wene sikute mbozi mba jita kundu kwachi unangu mba jita kida funi nkabi pionseni safunika timenyane tikundi inyato ene ya ucherenga ye ndapa tikundi safunika tonseni tikali babozi ana di mafala anga kumasa kada mundu pana kale mpale nsikana pana gone pana kale asake mukadini mano ndina kitanji para kuti ndichemere kitukuku tomera muzi mwanga para kuti kitukuku chinaoneka chioneke ndichitenji kwa pachisa cha pachisa panga panini pano para chione kitukuku ndichitenji eta kama podi basamba nyere zirambo nzinda anga uno para kuti chitukuku chioneke ndini chinafanira kuti ndichite inini ninga munthu ningankhale wa muno wa nzindono changambo chinafanira kuti ndichite para kuti anthu mlongango paingana manja ake mbasa chita chakuti para kuti chitukuku chioneke chitukuku ndichanje kada munthu aneseke na manyerezero ninganane
3: Zinanga nijina kushatenzeka kumanya kuona kwa ine ndikuona kuti anthu afunza maningi shikola anangu kuti khonda khalali okuziwa kupichita kuti khapana ngwa mali mfremero kuti khapana ngwa mapersori tawa anthu ena anga khala manzero mbakhonda kumwa mbakhonda kita pinango awene podi gumanikana aphale podi kwana tatu anaya shanu kada munthu mbakhana ali ake unjamano unjanje mbakita ninga uma sosiesao aweni podi mbakapeza pachisa guverno na pasa manje porque aweni podi khani ngale kuenda baona anthu pachisa mabairo pakati skubiri matenda pakakwara pa hospital ipisizo kana pondo ma manzero ngana zeso so pesa pachisa na pile pina zwino tangwanda anga wangira kumwa podi sadwa pina chitabu alembo anaona kuti ine vano kulemba nsaziwa maningi podi kuenda mbakapeza ambo anthu ana ngono matreno mabairo anthu anangu apewa podi mbakakomerwa mbakapeza ambo na binango ingwanto anthu mbakakhalira kuti Buma kusigiri pelmenje mbaka porque unthai zosena nakamba kalemba pelmenje awira tatu mapasiensi ana ngombo aina ukumama kadi vya kuti atumiri duziri programa ngana zese mbaka porsumara magreja mbaka ona nzero zinango mbaka striviri pachisa tawali ana kala ma equipment kuti governo apeza nokuzwa kuchita pasa materiali ina tikafa kuti apeze bondo kana courage aburuke para njira Então na pezeka pa majove anangu akorati mbajumba onana na wene mbakapata basa para kutapeza wene apeze ziku nsene mafala nangu akafuna fikulita asiende kuti lero kuna mwana kuna kulutai andu sene lero pata basa tikafuna kuti kada pai paimba pache mbakapasa na ngono tumira kuti pai dadi na wana kuti ushuja ndo adolescent pakampanga kuti mbafamba na respeto pakatwera anthu anaziwa nduli mwao Tangi ujijino usapeza mwana kuti iwe umpase nzere kuti iwe umwa kuna ito ukudawa. Pewa chepoti zangara. Awa peza mwana kwa mpasa manyazo pa shitrada. Tapini nga pepisa peza tae. Ipsi sociedade nseni ipate basa. Ana unwa kuta ukudawa mpase nzere. Awa prosimari. Nzere ningana zezi kudia kuti peza. Pakati pakuti andro walikuma. For example, wanga pezeka masosia sawa ningana ena. Kunja kunu kuna andro na marosha. Awa maimpesa kimera maimpresario. Ena poli peza. Ama jove ukana nzere ningana zizu kuti alipreocupado kuti chitichini kwalikere. Kandikafuna kuti anthu ningana ena mpaka wangisa.
0: Terebaro tafika mapetro mafale chitefe tangwe ya kufungiswa kuchinangu chaka chanzino na kilimani. Makama ya kandie kupita kwa siku maku mawili na ibozi ntandenu ya malimwe. Chaka njino cha piku pira mbako na pitandatu iwo apangiza la vefe. Akala panu panzinda kuti masezi mikanzi inoneka tangwe ya miseu. Na mabinga akusiana siana mwenye kundi nangu ninga kusweka kwa basa yu apangiza kutipi nangu kufamba ninga nsika udazimulwa na Manuel Daraujo ninga kada mwanzindo no kilimani tangu kusekerera kwa kufungiswa kuchinangu chaka chanzindo no kilimani kunungubanze fika paga nangu nzanga Paulo Lopes chasubiza kuchini ine zanga dena Miguel Ndapasowa Trudosene

0: Ubva telepano bafala jute fe tangbe ya kusikerera telepano kwa kufungiswa kwa pyaka makuma serna pina e klimani mbauli nzinda kazando nzizi munu muradu mosambiki munu zambia zukujuta ufemo pindi mbako era ufembambo vichu mwawara jina 29 minuto jutibanzi nazo mpangwa zatu na kulero mpangwa za vidira na ipi mpedidi na kutumunu muradu nzizi ni fuma fuma ndiyo unafunika tuwana kutulemezu na kuti tika kutulemezu mfuma pinda kala pinda kunesa kakamwe tembira ni mpangwa zatu za kati na kati kwa Mosambike
1: Radio Mosambike.

0: Mphangwa zipakati padziko
1: utabarupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumasiku.

0: Anya kutipata radio Mosambiki birani konti fikanazo mpangwa za muno provincia Zambezi ya Tete na Sofala maganizo radio Mosambiki mpangwa za katakati kwa Mosambiki lero siku nchipoosa kutoma siku ya ganyo ziruko pita siku makumwa wili na zinai ntandino ya malimwe chaka njino cha piku bina mpangwa na pita ndatu ziruko kutoma mpangwa za tuma nchibagwa apulisha nkati mwazikwata na Mosambiki ulikina muno provincia Zambezi ndio adafugira nkaide mamuna mbozi makamaka ndiye alikupumbwa kuti apita mabonde mwamphamvu na mwana wapyaka pinomwe pyakubalwa ulikina pano panzinda wa Kilimani pita pichitika panango kuna tukoneke telepano mikanzu ya kunensa kakamwe tangwi kusweka kwa mazi pindipire bulikira papyaka ndulumu makumashanu ndipyo kuti panango yaoneka na ipyo pindipire pasi mikanzo bulikira pale na fuya vyao nyama za mazi telepano bulikira pa damo ya Kaurabasa mprovinsia ya Tete mprovinsia ya Sofala utongi wakukaya ndiwo ulikufuna kubira kukwana piulu makumawiri na pishanu pya metikash tuwera langandira paswa nyumba za kusiyana-siyana izi tunakuti utongi upate basa ninga munafunikirapyo tunakulangandira udidi wa mbumba ndi nyumba zidaburuka thangwi ya pyonzi pamphepo izi zinango ndiye mphangwa za siku ya lero malengero bakhala anji sena muli na nzanga kupichini Elzeu Salakine ine zinangandira Miguel Ndapasowa masiku adidi torolosene longa ife kuti apulisha nkati mwazikwata na Mosambike bulikira muno mprovinsia Zambezi ndiwo adafungira kaide mamuna mbozi thangwi kupumbwa kutapita mabonde na mwana wapyaka pinomwe bulikira pano pa mzinda wa Kilimani Antonio Domingos.
1: Apulisha nkati mwaziko ino ndiwo adamanga pakumala kwa sumana mamuna mbozi napumbwa kupita mabonde na mwana wapyaka pinomwe pyakubalwa habulikira pano pa mzinda wa Kilimani. Mwana analongwa ndiye adatumizwa mpaka pambuto ikulu ya Ungome bulikira pano pa mzinda wa Kilimani tuera akakonise kuonwa zenezi mphangwa zamwazwa na manakatu wa mbuto ikulu ya Ungome bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ya Aldo Kolpa.
2: Recebemos uma criança de 7 anos de idade vítima de violência sexual.
1: Takonise kutambira mwana wa pyaka pinomwe pya kubalwa ushu adachitwa makunja kupitwa mabonde na mamuna nkulu mbozi bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbwenye mwana ushu afika na tiach hapo ifi pakuchita basa ya kumona mbati ndiye nkaninga munafunika bulikira pa michini yathu ifi takonise kuzindikira kuti ande mwana unoyu akonise adi kupitwa mabonde na mamuna nkulu ushu
2: esta violação.
1: Manakato ambuti kulu ya Ungume kulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ya Aldo Kolpa alonga pina kuti panzizo bozibozi wakonisa kutambira kulikira pambuto ine renkazi mbozo adafika mwachimene mwali iwe pyonsene pene pina thangwe ya kuchitwa makunje na pida kulikira kuchisa cha likware mbalo mwachitritu ya Nikwadala.
2: Queremos também destacar a existência de uma mulher de 51 anos de idade.
1: Tiropangani pina kulonga kuti takonisa kutambira mama mbozi wa pyaka makumashanu na chibozi cha kubalwa ndi nkhali wa ku distritu ya Nikwadala makamaka pachisa cha Likware. Mama ushu akwanisa kufikirwa pinyumba pachi na amuna anai awa akagumanika na masupada manja akwanisa kuntema mama mbozi mbozi ushu pakufika pambuto ningana ino ya Ungume afika mwachimene mwali iwe ife takwanisa kuntambira amatikwanisa kundinkhadinkha taona kuti awana akadantema pikulu kakamwe munsolo pontu na mphimba zinango za manungo a mama ushu po pabasa dichitefe lero mama ushu alikuchita mbwenye ninga munaonefe pano iya kukonsambo kulongambo munongefe machibesa nsiku ya leo takonisa kulonga naye
2: komuniko konosku nesta manhã
1: ikale fala ya Aldo Kulpa munangatu ambuti kulu ya Ungome bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno Zambezi ya
0: pita pichitika panango kuna tukoneke mikanzu kuluka kamwe thangwi ya kusweka kwa mazi ndi mikanzu kuti nchikulu thangwi kuti papyaka pyakukwana makumashanu ndulumu ndipyo bidakwanisa kuoneka na ipyo bidalibasibasa kuli ale anthu anasalakana kufuya telepano nyama za mazi bulikira pa damu ya Kaurabasa mprovinsia ya Tete inoke konselio
3: thangwi ya kuphindika kwakudambo pinati kunabweresa nkanzo kuti uzati kuoneka mkati mwapyaka makumashanu chilala chikulu ku damu ya Kaurabasa muno provincia ya Tete. Zoni kuti damu ya Kaurabasa ndiyo ikuru. Mwakupiringana madamu sena muno provincia ya Tete. Kwenye kure kuna madistritu ya Kaurabasa, Magwe na Zumbo. Anakumanika kwete kwete madamu inere mbwenye na chakachino. Anazatamba chilala chakuti bwerani muzaone tangwa kupinduka kwa kudambo. Mkadamu nenepe mafambiro amfuma muno provincia ya Tete. Alunga kuti kunati kuzone kichilala chakuti bwerani muzaone. Asakulima bozi na sozi ya mazi, anadza chonchore tanguti mazi na zapwa mwakuti nkabi kurongeka. Mkuru wabasa ni wa muno Ntete, Jacinta Ntaya. Atimze na ulonga kuti nchilala chakuti mazi ya mudamu ya Kaurabasa, anadzapwe nyama zinati zizasoweke, asozi ya mazi anati adza chonchore. Tuwera kumalisa nkanzo ningana ufu, mabasa mazinja likuchitwa. Hakulangiza sakulima, tuwera kuti akale na maganizo kulima mbeu za upiria na dzua, kukundi nangu, ulime kukoya ntota. Kuna asozi ya madzi ya kufundishwa udidi wa kumangama damu, tuwela kufuya nyama za madzi penu kuchita pikwete. Mbativeni kulunga kwachi.
4: Magwe Kaurabasa kinushpreukupa mais porque...
3: Magwe na Kaurabasa ndiyo anatimala nzero. Tangwe kupinduko kwa kudambo, kuna bweresa madodo kulima basa mazinji, tikulonga ulimi na usodzi wa madzi. Ngabe kuvumba Mulungu, ngabe ulimi. Mulungu angakonda kuvumba, mkulu wa Zambezi madzi asapwa. Panango tinakala na usodzi wa madzi wa chikumukumu. Tangwe angakonda kumedza. Anachita mabasa nango. Tukupata basa na antu tuwera kuikalinga kumabasa a usodzi wa madzi na ulimi. Pontu na kuapezira na usimbu kuenda kaikira matanki. Tiro kuti akwanise kufuya nyama za madzi. Pafuna kuti usodzi wa nyama za madzi ukondi kugwa pansi.
4: A produção de pescado.
3: Mafala. Ama Jacinta Ntaya, ananira pia mfuma muno provincia Tete, kulonga tumaganizo na chitwa kudistritu ya Kaurabasa, tuwera, kutunda, nkanzo na fudzezeswa, na pilingulimbe pansi mna zina ya El Nino, kulimabanja na dalira ulimi, pabozi na usodzi wa madzi. Kubulukira muno Ntete ndine Inoki Konseju, masiku wa didi.
0: Masiku wa didi. Utongi wako provincia ya Sofala, makamaka kukaya, ndiwo kufuna kubira kukwana, piulu makuwena pishano pia metikash, tuwera kulangandara paswa nyumba za utongi, zinezi zire zilasakana mbumba, zinaburoka tangbi ya pionzi pampepo. Santos Golonga.
5: Utongi wa distritu ya kaya monto muno provincia Sofala, ilikufuna kubiri ya kukwana kuchita. Piulu maku mawiri na pishano pia mamilion za meti gash tuwera kutia kwa nise kusasanyira mbuto za mwinji zidama la sakazika. Mbuto zinango ndizo tu za mzizi wa korono. Pinafunika makamaka tuwera kusasanyira mule mudamala tu kusakazika. Pazinji kwa ibyo natangwe kupita pionzi pia ndurumo. Nkada mwanasalakana mabasa kuona uona mbayesa mbuto za mwinji monto monkaya, Beta Silva ndia dalonga kutim, kukonda chita base ni ya kuyesa yesa mbiti uonera mwanya pansi mbuto nganazizi, pili kukwata kuti zimare bodoka. Beta Silva, gomeza vina kulonga kwa tim, ilesakazika peno inafunikira pikuluka kamwe, tuwera itange na kusasanywa de administração. Na onchi, pepale, ndipo panafunika na mwankasa ipanisi kusasanywa. Iye nkadamo atimizira vina kulonga kwa tim, kusakazika kwa mbuto zenezi, ziriko kumanika inde, mizipatiro basa mbwenye, Ngusoa cha kupata, tiveni fala.
6: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras ou mesmo de, os tetos falsos sofrem. Então temos que fazer a manutenção do...
5: Mbuto zato za utongi. Dizo ziri kufuna. Piculo kakamwe. Sipatiwe pina basa. Zisalakanwe nanchi. Zamala sakazika. Uti. Pitanzizi ukulweni. Bizi konda kuonererwa. Mwanya pansi. Na mwenemo. Ipi. Ne. Pina pasa luso nkabe. Ninga mbuto za mwinji. Langanani basi. Ntsoi za izo mbuto. Dizo zi. zinango zidamala sakazika na mwenemo mtoto ndi udamala pingizika apa tingenda kabiona mboto zilikupasa madodo pa mabasa mbumba mboto zinezi sakalambo ninga motokala motokala tuwele kuti ufambe ninga munufunika masezi kukala motokala utswa usafunika uyende ka yeswa yeswa mboto totwa mafuta tuwele kuti ukale wakufewa ufambe ninga munufunika mbwenye bebili binga konda chitika motokala unamalisira limira okene kobiri inafunefe tuwele kuti ntikwanise kusasanyira patsa mbuto zonsene njakukwana kujita kiulu maku mawiri na pishano ya milioni za metri cash hapa tingaiwona kobiri ene tinakwanisa kusasanyira mbuto zonsene za utonge zinakumanika mkati mwaino distrito akali nkadamo anasalakana mabasa kuonerera mbuto za mwinje montmo distrito ya kaya mbuya Beta Silva mbalonga apa na thangwe ya kobiri inafunika tuwera kuti ikwanise kusanyira mbuto zile zidamala kusakazika
0: na chino tili nazo chidiri mpangwa zathu bulikira muno mu studio Radio Mosambike muno mu province ya Zambezi yapano pa mzinda wa Kilimani tione mpangwa za mumbo anthu akukwana 18 ndiwo adamwalira makauno thangwi ya kuruzweka kwa media pelebire kupebani kukhiriri kwa ino provinsia ya Zambezia zinezi mphangwa za mwazo kunda Radio Mosambiki na Kasmu Jamal ninga mitaduro wa pebani mwenye iye alonga pangiza kuti mikanzu inere yoneka ninga kunikadhide na kuasiane kuninango tava nkaramu wa intrasmare muno mprovinsia Zambezi ndi fuko ya basa inasalakana kuonera mashitima amazi iwo apangiza kuti ndi momwene mikanzu bozibozi yaoneka mwenye kazichike ndi thangwi kuti anthu kabelemeza pino kubvesera mwalidi pinalongwa kulikira mbuto zakusiyadasiyada tinakuthunda mikanzu bozibozi Pelagio Duvani alonga pangiza kuti pidafunewo pene pale ntiwera anthu angapangwa akwanise kubvesera pina athunde Ntsoka unaonera udidi wokhomeke bulikira misewu yakusiyana-siyana nkati mwa ino provinsia ya Zambezi ya mviro ndiwo ulikufuna telepano kubweza mathangwe akusiyana-siyana ndi mathangwe analongwawa ashumashum mbwenyezwa kuti pinepali iwo atsaina tsamba yakupangiza kuti inde pinafunika pinepali tuna kuti basa ichitwe na Ntsoka na sina ya Boa Esperança Juvenil ndi Ntsoka unakumanika pano pa mzinda mbwenye tsambenere pakutsayinwa kwayo kebere Elias Leven ningangadamo wa mviro alonga kuti iwo anati apitirize na basa ikulu kakamwe nkati mwa ino provinsia tuwera kupasa lusu yadidi kuli mbumba makamaka ale anatekenya miutukala pafamba bulikira mbiseu Elias Leven atimiza pondo kundinango pangiza kuti anati pondo achita basa na ale anthu anafamba na matikisi anjinga bulikira pano pa mzinda wa Kilimani Ntsoka muno mu provinsia Zambezi ndiwo unatubuki pano pa mzinda wa Kilimani mpaka kumarakweni Maputu pamaguma anachitwa ambakhala afasi tsano kuti iwo pelepale anati kwanisi kukwata anthu kukwana makumathandatu na ashanu kandivere wansoka bozibozi Eleuterio Adelino alonga kuti iwo alikudikira tuwera pa makumi alongwa afasi anafunika kumaputu akwanisi kuchita pyadidi kakamwe pangiza pili pina iwo ulikira muno mprovinsia ya Zambezi anatakwate pizinji ninga chaya, ninga mfuma wapansi, makadamia, mpunga, nkhanando na mankhamba. Kuchita mphamvu kulanganira udidi wa anachita basa langanira utambaruki wa mbuto zakusiyana-siyana nkati mwa dziko la Mozambique makamaka bulikira ku mzinda wa Beira mprovinsia Sofala ndipo pinafunika tsono kuti telepano iwo anati achita basa langanira ntemu wa chiwiri wa chaka chino makamaka nsiku makumawiri nthanda ya thongwe ntemu udabusa telepano mbuto iswa yakusalakana kuonera anyapi yawo anachita malonda mkati mwa ineri provinsia ya Sofala tsono kuti kundinango iwo anati alanganire basa bozibozi tiwera kubweza mathangwi awipa kaoneka kazichikene azinji mbapita maluchu ninga mbuto zinango kawiri na kawiri pansi kubozi yeli basene pinepine pikabweza utukuku wa anyapi yawo Araújo José. Ningangadamu kusofala wafuke ya basa ina salakana chuma cha utonge. Ndiye alapangiza kute basa ina tichitwe inde na kutipila fune berevali nkubweza matangwa wipi ahali akaza mbaoneka kusofala. Matubu anyakuzuisa masunzekero kusofala. Awa bakala ale anafrakala nandu pampika akuinyambani. Ndiwo alikupangiza kuti anati afambe ninga muna frikine pyo. Awa mbapalina sikana. Akuzuisa mapika mbakala, akutamula-tamula manungu, mwenye pina fune vede pali mkulanganira ulidi wa iwo. Akwate lepano, mulinga bulikila kuinyambani mapika aafunzi. Awandi mapika, amfendo chikumi na chitandatu. Iwo alonga pina, kuti iwa natapeuke mpaka ku provinsia nyambani, na lusu pina uzuisi, tuwana kupangiza pilipina iwo, pa kubulikira ku provinsia ya Sofala. Tekniko wa Nsoka Eduardo Sangoma apangiza kuti inde onse namala kupakika mwadidi kakamwe tiwera kulanganira kuwina pa mapika a afunzi awa a mfendu ya chikumi na chitandatu anafanika kunyambani. Maganizo a kupiringana mazala mawiri ndiwo anati makauno awone udiidi pantaba unafunika kulia pali nasikana. Makamaka ndi maganizo awa anafuna pezerwa bulikira ku Mutarara mprovinsia ya Tete na Fidel. Ntengu wazibozi ndiwo udatutuka anga eseza na maka napita awa na kuti akana maganizo akukwana makumafemba na manai. Mwenye mapaso natambireu mba akukwana pikupiri na mazala mafemba. Kutumizirika kwa ntengo, ndi tangwi, kutumizirika mpondu kwa kubiri, ida paswewo, angahisezi na maka na pita wa mwenye, iwo, katambila zirebano kubiri ya kukwana, piulu pitatu na mazala manomwe. Mwenye, maka uno, katambila kubiri medebali ya kukwana, piulu pitandatu pia metikajin. Mishaluro kumutarara, mprovinsia ya Tete, alonga kuti, ndi nzeru zedidika kamwe, bulikila pa mambo, waziki na Mosambiki. Iwo, telepano, alikulanganira udili wa paso, pina kupasa ntaba kulia pali na sikana tuwela onsena kwa nisi kuona udidi unafunika. Amariko Lavo Nkaramu wa kulangandira mabasa wazibozi awa anachitwa tunakupezera kundi ya kulangandira makamaka ninga malonda kundinango mabasa ulimi kundinango na kuchita basa kulangandira uzuisi pia onsena tunakupa kubiri. Ajabea wako provinsia ya Tete ndiwo alikudungunya tangu ya mikansu inoneka kazi chikene bulikila pa nseu wa chinomwe makamaka ndi nseu kuti ulikune nseku longe funo nzizi na ipyo iwa alikupangiza kuti kudembuka pa ulendo pilipili pisapeza nkabe kundinango. Ajabea wako mbale alikupangiza bulikila pa zina ya Tubu na zina ya Ambrosio Sadik alonga kuti iwo telepano na nseu uda ninseka wa NSET iwo alikuluza kakamwe tangu ya ntengu kulu bulikira pa miutu kare na kwata antu na kutuka mitolo pinipiri pisa nensa kakamwe. Sadiki akalonga telepano pa maguma makulu anachitwa wa mbakala anachitwa na enyabi yao ako provinsia ya Tete. Panchezo mtubosi mambo wa provinsia ya Tete Domingo Viola atera kuti inde ni mwene mikanzu ilikone kadi inde bulikira panse wa chinomwe. Mwenye iyo alikupangiza kundinse ukuru unapezera chipatano telepano na maziko apa Interlanda. Afunzi akukwana zana makumanai na asere ndiwo adasia kufunza mabuku bulikira ku Mutarara mprovinsia ya Tete pamfendo kutoma makauno. Ndikozi bozi ndiwo udakula bulikira pa mabuku apazulu mwenye ngaonesa ndi ntengo akukwana zana makumatatu na anai sukuli kwa ndima pa mabuku apansi mba kukwana kumi na anai. Ngaramu wafukwe ya basa nisakila mabuku bulikira ku Mutarara ndiye adapangiza kuti iwo telebara kuchila basa kuluka kamwe tangu pina ulewo pene pale ndi kuti azinji mbala sangonila mabasa ulimi. Iwo alikufuna telebara kupitiliza na basa ikulu kulangandira kubweza matangu ya bozibozi pina ntengu kwa nise kukonda pitiliza na kukula kulangandira udide wa mbuku. Paulo Mabika alonga telebara kule Radio Mosambiki pangiza kuti iwo pangono na pangono anatichita basa langandira kubweza ntengu bozibozi pinepi mpaka mapetu kwa makauno. Na chino tirenazo chilini mpangwa zatu bulikila munu mu studio ya Radio Mosambiki munu mondo mprovinsia Zambezia pano pa mzinda wa Kilimani. Zinango mpango zikumweza kuti Elena Jdias nyakulema mabuku ndiye anati nsiku wa nchishanu kumala kwa ino sumana kumagaja ta kosta kupereka telepano mabuku. Antonio Domingos
1: nyakulemba mabuku na zina ya Elena Jdias ndiye anafuna kupereka pa nsiku ya nchishanu sumana ino mabuku bulikira pambuti ubozi ya kuerengera mabuku bulikira mbalu matiritu ya magaja ta kosta munu nzambesia pa nsiku ubozi na hata pa nisi kuchita makani na angasa prebasa pambuto inere. Nalongwa ndi mabuku alalembwa na Elena Jdias kalabuku inalonga tambwe ya kupata basa ninga munafunika pontho pakwanisa kulonga tambwe ya makaliro apate basa pansiku na nsiku. Makanizo anewa kufuna kupereka mabuku pontho na banje nei inafuna kuoneka bulikira pambutu ninga inere kumaganja da costa ndiyo inasogoleriwa na mbutu bozi ya kulemba mabuku inazina ya Kaish.
7: As obras são obras, elas não são acabadas.
1: Buku inainga do kimira na nchitu ndi buku ya kote sadipasa kuti ifti kwa nisiku njiri zira tangu ya basi hili na chitefi pansiku na nsiku. Apo ifti nati kwa nisika chita basi na ipansiku makumawiri na ziseri ya ntandaino ukira kudistritu ya maganja da posta na fika kwenye kule. Nati kwa nisiku wapangisa kuti ini ndabwera ndabwere sa ipi na pire pionsene pwene petuera kuti tukwa nisiku jesana ndondo na nchitu ini ndirimano wa kumaganja da posta ndire kwenda kwenye kule kuti hapangisa kuti munangachi munga kananyatwa munga funa chintu mshadiri kwenye fazira dusu vera kuti pabosi mari kwandisa to kumalisa nyato zina kumanika na imwe
7: into qualquer situação
1: pamfendo kuti mabuku ya berso profissional ya po nyabul kirapano panzinda wa Kilimani na kutsindia dzikweno Musambiki Maputo mbwenye kusogolo kwa ndi mabuku bosi bosi ndio ikubalwa kaponywa pina mwanyankuira bulikira ma provincia Niassa na Nampula.
7: Portanto estão agendados dois lançamentos mesmo livro
1: kirikubala pina kuponya mwanyankuira pamfendo dzwiri buku ibozi bozi mbanye pina tina makanizo anangwa na balefi pakati pa mabasa ninganewa kulemba mabuku chikuli jina pembeni ndi kuti ali nafuna kuwerenga buku ineya kwa nisi kuwerenga mbavesera kuti ninji makamaka pedali mbefi mba kwa nisa kubusa makamaka to mhangwa zinga sabulikira pakati pa buku ibozi bozi na nji ule anawerenga sa kwa nisa kuwa ninji makamaka tukafuna kulonga mtu ule adalemba buku ibozi bozi
7: lisons que nos tiramos
1: ikalifala ya Elena Jdias nyakulemba mabuku mbalonga makamaka mapi pili pina funa koneka ulikina mbalo matitritu ya maganja da costa makamaka pambutu bozi ya kuwerengera mabuku.
0: Mayadi ausozi wa mazi ndiwo adamala pisiwa kutete tangwi akapa telepano usimbo makamaka ndi uyipi ukaza mbao uchitwa na asa kumeza pamabasa a usozi wa mazi inoki konselio.
3: Mayadi usozi wa mazi ya kukwa na mazana manai na makumata na hatu ndiyo adapisiwa tangwe kufinuko kwa maso maka uno muno provincia ya Tete kapa usimbo. Zwanu kuti mayadi awa usozi wa mazi adapiswa akukwa na mazana mashiano na maku masere na mashiano ndiyo tu adapatiwa na anya kulanganira usodzi wa madzi. Nkadamu na nilepia madzi amikulo na madamu muno provincia ya Tete. Alonga kuti iwa fitikiza sodzi ya madzi akale na mayadi anango malichera amaswa kufinuka kapa usimbo mbwenye kuti ipi pisabule sankanzo pambasa usodzi wa madzi nkati mwa pia kapinadza.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima mwanyikiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira bulukira pa mabasa a ulimi munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogério anasokolera nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na Chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrishu Refeba. Salane na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: mathero avosera radio mwena monti mwadi nzanga lero tinati tulonge thambwe ya Luwani ya Murrumbala. Kumbukani kuti Luwani Murrumbala ndi Luwani bozi na kumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya Zambezia kwenye kumkwiriro Luwani bozi sachita madire na distritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu a Mopeya munu Zambezia, Kaya mprovinsi ya Sofala na Mutarara mprovinsi ya Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi kuchita madire na dziko ya Malawi. Kumbukani kuti distritu ya Murrumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Toera kudziwa pizinji. If tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka makumanomwe na pitandatu pya kubalwa. Dziwani kuti mudistritu ya Murrumbala tinagumana mitupo ya kusiyana-siyana ninga Arenje, Achipanga, Aphodzo, Adzowa, pabodzi na Aphiri. Mbwenye lero tinati tidziwe kodi dzina ineyi ya Murrumbala yapulukira kupi. Fala inavemwe njangeni ni Paulo Antonio Domingos. Toera kudziwa pizinji mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murrumbala kali kakala Murrumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo enta pano anthu akabuluka pano kwenda kwenda kunthola kwenda kwaita resist. Enta pepa lecha kakala kunthola kwenda chef zandata. Pa chef zandata pali nikuona kuti sha ku Murrumbala napano palapha maningi kuti enta anthu akubuka Murrumbala mbabwera kuno. Mbazachita resist kuti laona kuti kwalaphira. Mphali ndabvitse misinzo. Babulu kabebala zafikira kupinda pagwa chikenti pamazopisa ndibadafikire ndiye pamazopisa pale pepa ndapa akala kumpanya kachimera kumpanya sizale kumpanya ya gabi galini pakasanyura gabi pepa akala pepa paka pingaza zaona kuti wa pano ini ndine ship ndikakhala pano cha pachikonda khalinga ndikukhalira kwezu khalinga ndikukhalira cha kumpanya sizale pina pala basa tai mbyadi ndikwire kuntunda babulu kwa kule mazopisa babwera pano mamunumbala. Azafika pano bwanji pano atipano postombo bwanji ndiye natepa ntao akala pokala paiye kwa malapaka pingaza la sabwe ndi azungu mbabwera fika pa mbwe pa Murrumbala pano pano ndipano atipano postombo si postombo ninji ndi nkulu chawo kubashu kude kwa motora mazinyi kino kuli ndiye ntaku azungu akala mbalanganisa sa mfora mbalangana azaona phiri kulile Murrumbala ili gugu mbabuja phiri lembo zinaje mbani ati Murrumbala. Murrumbala agora então azungu ba venta ya Murrumbala ba tulazina Murrumbala ba pasa bila ya Murrumbala ino mone posho mbobi mitani mizaferatu entao bulkia pepa entao ntaweni sekretaria ya kala pale pa shikola pana nyumba ya shikola industriali ndipa kala sekretaria ikala ya mauzu entao nyumba na mabida tu mangiwa pepa kuti imangu mba ya simendi ni nyumba na kala sekretari permanente ya mundi mwago na dijundu ni mwemule atipa zafikira manga nyumba zonsene di premieri njipi mjeneri sekretaria mbikala ya mauzu. Malo joto maita kada mangapani difarsidi loo pili mao. Loo jata shera ya kubashi kuni ya pilimiri. Chinkini malisha ya bwela nunga kwezu nunga paramasia ya kulisa mitombo. Entao loo jwa nzulu. Entao ndi yakala unu andare. Ndi yakala malo joto mapapi mbenali. Mbaza mangambo wanjo. Mbaza mangambo tashio kweza. Anangwano kwa lishimoni asinjazi. Mbaza mangambo tau. Tuwezira malo shona kada ikaso loo pili mao. Pintu malo jwa wakala nunga kuti. Entao ukagula pindu ndintu na ndinguma numpa ponti ile mkuu anachemela nsapi anga numpa kuna ndundaule ndi mara kweze wakala mara chati paka nalela likupi alikuwe kule misika sene likupi ilikuwe kule ndawe ine ine mbili mwana entao kupinda kule kwa kaluwa nitai so kwe kule mbuda kulike kumtola afikira kweko nungambuti ya kufikira paka kala kumpani ya sijale akuta buda fike kwe kule mara piaka pingazi mbazo wana kutipano jine kaya kana fama mbazo kule kuzako ni kuposhtu mbobu. Sikuti kwe kule mwende kwe kule jia wakala posto tae. So kwe kule kala kundiye basi chef zandata. Ndia kambu ni kwa chef bukila kuntola mbabwela pa mazopisa. Buka mazopisa mbabwela kuno posto mbobu. Pachaka wejile ndhaini otile nangonu. Mwela trafika falisidu mbuya. Mbapita basa kwe kule kani kwa kasadori. Bukila kwa watu kweza kukusofala. Kwa hondi kusofala. Ate zandata angumala kupi. Angumala kwe kumazopisa ku. Mbapita basa kasadori. Bakasari. Mwela trafuluke mbabwela kuno. Posto mbobo kunu, babwela nseni. Kunu etaa zaona pepe pana iye pale kwa hongo patipatalikira. Na manyaku wana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali, mikancha ya kutali, mbengu ma ya kutali, Ata zachemesa akulu bakisa. Mbabwela kumanyika bepali. Pukumanyika akulu bakisa alintao. Mbazanga kutetea akulu akulu banu ndakala ini. Bini bide kakukula ndakala ini banu. Ndikuona banu ndiripondeka. Chamasi kunyamasika damfuna kundumne na nkabepo. Mbihadidi intao kumimu akulu akulu musangule mbozi. Ufuna kani ini banu. Akani kuninga kabisari wababu wapanu. Pasedi. Entayo wazalanga kutentao nyabasa kumbozi bozi juwao. Ndana puna kutia kareani. Akali nkulu watu panu atito nge panu. Hai ya ndentao. Mbasati ya kwa tae achemela nyakwawa. Ndentao mbapanga ndukoni dia angana mbweli. Basulishitalimbo nyakwawa sapinda mbabwela. Umikanshi mbabwela. Ndengu mbabwela. Mbabwela kuzapeli povumbu ila kata ipanga siku angana mbwela. Nyakwa mbafika nsiku inu. Ndentao mbasapunza ndentao maregulu nda kuchemela nipanu siki nango tae. Pulikipanu ndiripondeka. Chamasi kunyamasika ni nkabi kufuna mtu kundionera. Ndiye nda kumaisa akulu akulu pano nsele ni atate. Talonga kutetamu sanguli mungu wa nafuna kalaba nubani. Yu wa sangula juwao. Nyunga tentamu nyunga ya basaku yu taa. Na kwentari yu kutetani atidiri hili pano. Ndikuli kukona wada onepi. Ndiye mwembu anyako wa mabwela kuzapano. Nda kuchemena ndine. Mumpa sembu limiti juwao. Kutetamu juwao na pita mupi. Hila murubana na pita mupi. Ntamu ndengu marazalonga kutetamu adhi nisapi. Mtundao lengwanga, mtundao lentao, juwa akale mkune juwa. Mikanji, mikanji ya zonga kula nyamiasi. Aeroporto, tumela aeroporto kule, ate kwenda huku. Sapinda, sapinda zonga di pili amanga. Kumu indi kasadori, pili amanga saizi wa jaa, ndukubashu duzi na iye sapinda kunyambiringi. Entao kwe kuna ungepi jamani kukupi kwe kwa kalantu maningi kwe kulitaya. Puliki ntaini mwemu binya, mwemu nkarangu wa binya, mabuda binya maningi nkaramu nyalu kutika penseleni. Kukumanika panu? Kukumanika panu, mamunupala Pinyama, mwana. Ndiye mbwela zwa mbwela jaa zungu. Na mfuti zao zile. Ana kumbwa antumbo, ana kumbwa sanya matuwela. Saka pinyama pefashari. Mbwela mbwela mkundu bando batayara nsangamu. Na nyama zenebu mkabe unikabu. Ndiwa saa maparki, maparki mbwela salazu. Yabuliki na kwezo madili na kwezo regulu kwa makamanga. Pa sapa na marenko. Limiti yene pa chinguhomba mkulo chinguhomba. Mbibwanda ateko kwenda linye bozene kwenda kanungu nyambiringi. Mbipata pira Lipata nkulu, nhunda inako ya kweze ya mataka, buluka nhunda ya mataka, kuna guseri kule kuna nkulu, unachungula nkulu wa minyanga. Nkulu wa minyanga waenda ateo, wanda wakwela kwezu. Wanda wakwela ngoni. Ndiyo bila kwela ngoni, achiti nangoni bozena, nangoni bozena, atao puna tamangi la pangole ya zimba. Pana nkulu, udabuka pili ya manga. Ndiyo nkulono, ya kwele nkulono, ya teko na pili ya manga muli. Buluka pili ya manga, balinyari chako, wanda kukundia kumuramba lako. Linya bozena, ateo, patancheo, patancheo, ateo, wanda wakwela chako nyamiasi. Ndi huku ni sapinda, kuna ndi shuwa buliki la kwekula, teku zako ni kwezo kumikanshi, madhi ndi nyamiasi, ukumbo ndengo madhi ndi nkulo, kwezo nsapi, anta ukulembo uja madhi na kama kamarenko, ukumbo na sapinda dipiri ya manga, ya riani ya seni ja regulu shuwa.
2: Murumbala kisa cha kutoma, chikali regulu mashuwa?
1: Si, Kisa chukutomaji ni tau, munga kala popula sawa, agora bila zaba na jaa, sefe zanda, tantamba zaka juwao, entao, bizakala kisa primera vezi, bizakala regulu juwao. Lua zinsene posho administrativo, entao, nja juwao. Agora posho, kwezo olado komersiali, nja nenguma. Juwao ndi kunu kukomersiali, kwezo administrativo wakuna. Konsendi juwao, hospitali, polisi, awa, stene na kushipia. Limiti ndi nkulu wa ponti ule, ndi madili mbenyali. Si ndi madili.
2: Kubulkida Nyerere kwenda Ntundole?
1: Nyerere onsendi majuwa wanuli basi. Ate kwenda ate pringa na reporter pale pringa na ate kuna nkulu kusoko na chimila nyamiasi. Pana chekantu mpunga pale. Nkulu ono ndi wendrata ate kwa sapinda. Limiti njeni ntundalo ndi mikanji. Ntundalo ndi mikanji kuno ndi majuwa. Nzizi onule shikola ikagumanika ku central kwa padri. Kwa kwezo nyakwa kumbapo. Kusiku wa padri kule ndela fungula mashikola. Mbuluka kwekule mbisa kwa Nyambea. Mbikala putore Mario. Ndaka funisha kwekule. Pupita piaka bizi nji maningi etana kwa zafunze. Mbakumisa shipangiri jaa. Mbani baika mashikola mwina ngumu. Sinikuli hata mandi kusentu kwa padri. Mbuka wakule mbibule Nyambea.
2: Mbutu ya kutoma ya ufunzi nkati mwa inu chitritu ya Murumbala, penulua nini ya Murumbala, ikali makamaka pachisa ja kumbapu.
1: Sini kumbapu. Puliki ana usena kanda kupi, kanda kwekuli. Kwekuli nikuda fungula masa, ana kwa kanda kwa kanda Ternado, ana kwa kanda kwa funza babwelela, ifi tafunza basi kwekuli. Mbuka wakule mbibule shikola pisiali ya mangu hapa. Mbuka shikola pisiali bila kwa tuni mwenda tropa, Entao pinyu babia kala bimono pia redondo. Bipada basa kwekuli.
2: Kuchisa chibozibozi.
1: Si, Kuno jaa. Kuvila kuno. Murumbala kwekuli wakala hospitali. Kuchentru. Kuno wende wakala hospitali. Akala mbolungoso katayabi. Akala mbukuyesira tepu. Ati mbaza fikira manga nyumba za maru, za maru dondo. Mbako mesele konza mwemule. mbezabu kwa hivyo atamba zama kwa shpitali likulu, shpitali kulu atamba zama kwa shpitali rolari jaa na azungu jaa, akunja mbezai chani kwa kontratu, nalilo jaa ta antali maudidi.
2: Ande trukuchita makani na nyako wa majuambul kinambuali mchitritu ya Murumbala munu Zambesi, mbetulonga tangu ya luani ibozibozi ya Murumbala kwa idzinene ya bulikira kupi, mbani makamaka daganiza kuti pirishe Murumbala ipone sikupaswa dzina ya Murumbala ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu kudziwa makaliru watu kudziwa pire pinachitika nkati mwa inuluani ya Murumbala. Murumbala panzizu nole akali na malongero mangazi
1: muno mukalongwa jisena mukalongwa jilolo ndikilingwa kalongwa muno Murumbala muno si pa malongero mawili hapa nitapo kutumabeni akali pasogolo kakamu ndi jisena. Agora jinkiro ya jabu na zaka kala uziko jambi kala jana bikala epashi. Ndipo jentao mbezapiti sambo jirongiri ya jisena, jirongiri ya jilolo, jirongiri ya jizungu. Jentao tonseni jaa kani kakuti tonseni jaa tifea bozeni. Muno muna mitu ndumizi ni maningi. Nunga mbuya shuwa ni nzoa, abulukuta sofala. Jentao kuno azu aliku maningi. Apozu kuno aliku bozu maningi. Alo aliku maningi anachemela rengeri. Aliku maningi mitu ndumina mitu ndumaningi yosiana siana ida kumanyika mamunu bala panu. Sisintu mtobozi basi dai. Nzizona niluona ya Murumbala kata chiluka maningi ndi asena na alolo. Nekata chiluka. Chinkino masha bungazi kazi nji maningi na makaliru anta na kwezi na chitukuko sinji. Nazijipa ntu na ntu ndo achuwa ambu. Ani ya tata maza toseni munu tokanika tosena ana musafike ukoka. Kale na jikini utukona kutipia kale pili pia chinja. Chinkino Murumbala uzombrobe na maningi anta ukramadidi maningi. Mwana. Ndiye ntapa na kalaudi idikuipa kulipapi kulipontu hapo. Ndiye tepa tukuona kutentapu ya sana na kari jinkira watina miji go, kari ya kana miji go, tae miji go, maluju, mashanda kusana na makina, tani kari ya katali mana manja, kwa sana limiti, mfumungana, kasema, bebe jinkira nkabe kopi tae. Mwane nukaba nchuto, tapira mwane munisipio, munisipio janda na sanya na papi la pano, tepa kone baika miji kumosene mwane, mkwati kundo taikwira pono miji kumosene kone baika. Ndiye ntao shtarada ya kusasanywa, lishu ikuoliwa, kari ya kakangu ni kwenjele kwenye nchenja. Ndiye munisipi akubini kulimpari pepili. Nkabi kalapi ni kwa makari mulubantu ba nyamba atari.
2: Mpaka kote pansiku na nsiku makariru aluwane ili kuchinja?
1: Ali kuchinja maningi. Chinja vikulu kwa kamwe. Sikuti chinja bangona ta chinja vikulu. Kuchinja kuzaudidi. Sikuti kuzaudidi. Sikuti kuzaudidi. Nkabi akari bwere randuli itai. Pilipo na nsokolo basi. Ate nenende ya kasi mlazo. Nikata na pesa atepa kuti ndende tropa. Koloniali. Ndabulukila ndakupatua kwezo ndakupatua mshikola. Nkwanu ndika kasimilatu mkwata mshikola mbina ndaku mendoka kumete tropa. Nita nzizionu asimilatu mbenda le. Nita akani kwa nababao upatiki kambu ya didi. Baende kwa jisha resistu kule. Mbaza kama asimilatu. Ale akona kama asimilatu ndika chumela mandiji na papi mbenda le.
2: Mbaka kulonga kute iwa kaziwa kulemba penu nghabe tani.
1: Masimilatu asempe nita ana akatumita mbanda kushikola. Babaji mbule mbangami mazanga angane kwa similatu kule. Jipo jenta akasimilatu mwana juli mbantumita kushikola. Babaji poli kalaburu tusempe ni mwana jakatani. Akanda kushikola obligatoriamente. Zizuno Murumbala pisa bizinji. Atepe konda kontari kipontu. Pisa bizinji pa chuluka maningi pia sana kare. Pulike kare cha anto wakaraba buzibeni. Kinkino atea pia mwazika maningi pisa bizinji maningi Murumbala. Shiri. Atea kwezu sabe. Maningi mupinya, kuzi ni maningi, anapisa bizi ni maningi Murumbala. Kuli mabizi ni maningi makamaka kunu Murumbala ni mapiramanga, kunu mfalinya, mbweti, ukaka, napinangu. Pilikumiwa kunu Murumbala, mafigu, bizi ni nabizi ni matimati, bizi ni nabizi ni binalimwa kunu sebola, asalimwa kunu Murumbala. Zoma napangisha maningi kutentawa zinzai ya Murumbala, panawuse, panabwalimba, mada asipajikila bajizu ngubia asakwenda basi. Mazibizi ni maningi bentapi hatu hifu wano ya anaturali amunu Murumbala munu. Use, likuba, bwalimba, ya ndi zomatu makamaka kapine. Kalutu, kutentaa nyimbozezi ngaimba sazira tumkamba kumurumbala ina. Kalutu makamaka ni kunja kwa mwerungu. Kunja kwa mwerungu zomayo njibi, njeni ya kalutu. Entao, use, pia use, likuba, pia bulikila kugombe, atimba pikwila kuzakunu. Entao, pia likuba, use, na walimba ya bulikila kugombe atina kuno kwine senzwe ni njibi ikalipo senzwe ipi yeneo paka nalero sempili ilipo kuno anta kufu ya bindu na bindu pia siana siana mkuku zikufuiwa mbuzi zikufuiwa mkumba zikufuiwa agaru wa kufuiwa mapaka kufuiwa mabila kufuiwa ngombe zikufuiwa bizi ni maningi bifu na wafuiwa ni kuno ngombali ya kugombe kumuitu maji ni ngombe zachuluka maningi na buzizeni kare tingafuna tani utazoma ufuna kitapanji ungenda kugombe kule wala ibozi basi waiona kuna safu ya masubizini maningi tangu minda sali mamuzi entatu netuone tapo kuti ntama bunza kuti kuti nkhuku za kumurumbala nkhabi figa dotai tina razau agora razaji ya tatepa nkhuku zile za guliwa kwa Kilimani mwile gulozi kwa Kilimani paka festa mwaka wa festa kwe kule entatu nkhuku za pia zizini maningi mwile pia zizini maningi achemele zana azungu popo kumunyumba mwile kuzinyere pukwanda kwa ocha nkhuku zile mafa fanangu wa magupia mwile pia mafa kuta guluke na metatu fashikonda kanika kuta aja Jadi nak kata, dalam kau kau tinggal di rumah bangka fikir dulu lah. Bukan nak pergi sekolah bandar. Garisan tak patra watan. Ada tak? Abu Musa kucingnya tu, fikir tu. Ia bukan ada cikgu bapa patra. Garisnya di rumah nanti fikir tu. Ia bukan apa? Tiap mafik bapa fana kau dah makan api sebaik. Pada kau tu bukan ada bangun pasi. Anak-anak ni tak kau tidak ada ganan. Ia jauh kuning aku fikir jauh kuning aku. Bila ni abis ada senarai fikir dia kau nak kupi, nak bila kupi, nak kau nak kupi, nak bila pia. Asyik tebal. Bukan nak kata lemah na. Azung kau mesti ada kalau mahu sesuatu sesuatu sekarang. Nanti ni aku, gugur fakta itu apa? Gugur sama rumbala. Bukan orang gelar ni ada rumbala tu efek. Ia bukti lewat. Ia bukti lewat. Si.
2: Di mana mungkin terkunci cerita makan ini? Ni aku awam ajuan. Bukti rumbala mesti cerita rumbala. Mesti longgat hangui ya luanishi ya rumbala mungkin sampai siam. Kau baba, musang kumbuki rambani mustadoro kutoma. Mkatu mainu luwane murumbala?
1: Ya, mshaduro kutuwa mandhaini ndikani mwana. Sesa, ndira tumapana. Sesa. Buka sesa, abuela maningi, maningi, mshaduro bachinjaki ya maningi. Si.
2: Kutuwa makari sesa?
1: Sesa. Sesa ndira tumapana, ndira fungula murumbala. Chaka yaji nina chumana kujiziwa, putikine mano. Ndihaidi ndeni tropa. Azungu jamba lipanukali. Ndihaidi musasenta nopi. Musasenta nopi ndeni tropa. Ndihaidi ndikana zanopi yano. Agora dana chimara zoe porque pina kupina ngeni bi seo nikata pangisa na falsi dipai mipangiwa byangana byangana ate mali na pangisa falsi dipai kuti mali dapira tepa pira tepa pira tepa entao ndapo apo ndu zina majuao majuao sikuti ndi zina mbuya tai majuao ya ita tepa entao ndawe yankonde amsina matha pano mbuya bwere zali kupira ipano bari kupira jama sura mbazari kupira pano ndu komisa kubwera entao akabwerisa kwezu alimeta sao mapira manga para gaiza ndu kuti tana kwanse kuja msanga makalamuli Ndiye taa pepa le taa masulela kalabano akamba nangu wa shitanjiro ukonda zuwa jisena, ukonda zuwa tani matanzia niyano na nangu wa nangu. Akula kachimela gurupu. Gurupu angana, bibwele, babwele tatambila. Gurupu angana, bibwele, babwele tatambila. Akula ni bazabu njatada sana bari hati asa nda nkonda juwao. Asa nda nkonda juwao. Akula taa pa nkonda juwao pari hii atuweza atuweza nkonda juwao taa chimela mashuwao. Mashuwao, berani. Ate mashuwao ni mashuwao na tebu za kuhala liberta ziko na tembi za kalamadidi. Azwele zinebi ya mashuwao hii. Akula taa mlazabu eleni mfalsini mana za falisini mlazabu elabanda kumela zina mashuwao. Zina mashuwao papaya fambana tuanji tebombo ya siyari ya imodari si masudari yao. Na kuwada kapa sandu posa, nubo katele vya otebu, kumu ya nanjara ya katele vya otebu. Ndiye ntao, na pepa le, yu shamba, zatu la mashuwao, ilitaa mbizanda kwa limila kule kwa jimishitasa kwa tuta mashuwao. Sikuti zina mbuya tae, mbuzina mbuya ndi shuwao. Nungaini zinanga ni nijuaki, chimika shuwao. Ntao mashuwao hii foya trabeja nkono masubadu hala kachimela, mashuwao, kupelonga ni mkonda shuwao, haone funachita mkonda shuwao, nabizu wa rajisa, nabizu wa tae. Aita dishwasha na mashuwao, berani, mtatambili. Akatambili anto abzerila zinabi, zinaneli. Ziyawa nta buda kare, buda kwa mabailo, mbuna kwa mabailo. Bitironga kuti nta zina mashuwao na kabailo. Mbisa kabailo mashuwao. Agora zina mbuya ni juwao. Mwachiro jiziku ino bano, ni juwao. Agora mabailo ni mashuwao. Kuti mashuwao afeleto nkabe tato, zati kinye baka kabailo. Kukuma wangondo, mbunumbala kana pisa. Dere, shiri, mupinya, sabe, broma. Pinda, Migaza, dere akwada nchini malikali distritu. Akala posto administrativu ya Murumbala.
2: Ande trikwende fipangunu pangunu, kumapetu nao makaniatu, baba majuao. Mbanchi mafala kumaliza na funemu kupangiza kulimbumba, ili inativesera panzizi ninganaonu. Tuwera kuti akwanisi makamaka kuchita basa. Tuwera kuti zine isha Murumbala, ikuondi kuduwalika. Zina ya majuao, ikuondi kuduwalika. Zina ya mbobo, ikuondi kuduwalika. Na mazina nangu, ainuluwa ni Murumbala. Murumbala ushu, apitri zina kuenda nsogoro. Fala nje.
1: Fala na hili bano, nukupemba kuna mbumba nseleni. Nanzanga, nyakwa anzanga, masekretario, madechikaza, mashefi da zona, makwarterao. Intao, mawa nongesu pano awa. Intao, aikembo musolo. Intao, kusokolo, bakwasambu, uzakonsambu kutani kushplikari. Puliki nta akwenda kupika musoro wemba itakupa basi mipita kutwi bulikira kutwishi mangwana zechimara shipulikali safu nika aziwe bupigine ndapangwa kale mbingi mara sida kuti ndapire batai nali ndime muzi ndapanga mizi mwana ngone nali ndime musomanga ndiye bidakana na muso ndi anthu ngandi bunja story yani ndikuironga sene ate nkhomo nkhomo ndikuironga thanguni ndapangiwa mili pesera mili bika muso ndikhale batai ndani ndili mwana ate pakana lero ate ndapifikira ndalero tambi libiziwa basi ndalero kuti anthu ngandi bunja ndikumisa kwa shpilikali moni ungoneka chakwangana madiwe kwa kwanira tani ngene wo ndinkhabe pai buda ndipange ndumu ndumu ndumu pai buda ndipange ndumu ndumu ndumu nalero ana kwa sati khambu azati khaba bizati kuparisha madita apuliki kwa khala kule na babao na mbuya wakapanga mbu kuti tabu zikwa khala mangana tai moni ndima akafuni kusya ndiba tandi kupemba piko ndikupemba kuti ndaanza nga msemwa ndi bestera enda mubike musoro mangana kwa msani kuchipulika ndi kwanza anumbu anangu anathu anabaliwa apangwe apangwe mbu mawu anongeni ano ndi mawu dachitika alabwere fimbiti chita ndulimo atipaka nalelo
2: anzizo nolo mukwakumbukira shamwali ano akasenzekana imwe pano pa luwa ne murumbala
1: ndikwakumbukira anza ngana kwa mafariseri shamwali anga propera kachezene serso ta fariseri enda anza thumwana ngona fazeni ya ndaweneri ndinawo basi nalelo alipo pano
2: mbani mbani
1: pano alipo jwaki dolija kunapula ndithungathu ene Anta Luigi Fazenda Paliseri, Tunga Tenu. Man Manuela Gubera, Tunga Tenu. Voile and Granta, Nalin Kabizuka, when I have been a Paliseri, I will be Zua, the Tunga Tenu. The Azing Manning in Gaponta Nama, to pick up the Kuta Manikunan to say.
0: Mouse, your first radio Tafika Kumape to now Macania to Macamaca Pacupala Sula, to Hera, Tizue Piamasu, Tanguia, Mazina, Mbutus, Zinch, Muli, Munalongua, Chisen, and Cati, Zicoino, Penumun, Zambesia. Mwenye fala ikaliangaini nipano Antoni Domingos tichite salani.